هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بیسرانی بر رزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیوید تچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جز ایچوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بیستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسرانی بریز لماوی رابردو داو لرادوی محراب و کیه بستی ختمی قرآن پیروز بوین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لید کین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای جور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار آن دمان حلال پی ببخشی ک آتاج به حرام نبی خوای جان داوای خیری امروژ و روژانی داها تود لدکین انا دا گرین بزاتی تو لشر و خراپی امرو و روژانی داها تو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخراپ و خراپکاران و خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپ کاران و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسرابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه.

ملک و سپاس بو او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوی امردایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدیت هن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دتیتا بحشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بحشتوا.

دایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

چک زیان ناگینه نل زوی و نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم رو جیک

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری درسکا وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیلی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کردن ویدلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کاملگا للادن ده پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مسلماناني بريز وعزان جارك ترهاتين وخزمتان لألقي أصدهم لخزمتي سورة نور دا بردوامين لدريجة بيدان بدرسوانا كاني ام بابتی افکو بختانه که روداوی که گوره بوله سرطای سوره نور داخوای گوره باسی یکد. چند در سوانه ایک من لباس کردوا انشاءالله چند در سوانه ایک تریش دریجه پیده دین. یکی که تر لم در سوانانی که لم روداوه وریده گرین برزان اوه که انسانی پاک کسی که دور به لگناح و تاوان هرچند خلکان ایک بیانه وی تیو بگلینن تو مدباری کن بلام خوای گوره دی پارز او انسانه اگر بو ماوی کیش او انسان ازیت بدری به هوی قصو باسی نارواوا اگر بو ماوی کیش پی بچت بلام سرنجام خوای گورا راستیکا اشکرا دکا پردکا هل دمال لروی راستیوا و او کسا پاکی کی دردکویت بو همو خلق رونده بیتوا تنها اوانه نبی کوا دلیان نخوشه که اوانه هرگیز دلیان برانبر با انسان ایماندار و مسلمان پاک نابیتو انسان لگل خواه بیت پیش به خواه ببستید دلنیا بیت که خواه گوره پیشتی برناده خواه گوره روداوکا بشوی اگ ده سوره نید کوا دلی او انسان خوش بیت و پاکیتی و انسان در بکوید منافقه کان چند هولیان ده کوا ام پاک ترین بنمالی سرزویه بنما علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنما علی ابوبکر صدیق رضای خوای لیبی چند هول یاندا کوا بتومتی ناروان پیسی کن بلام پیس نبو بلام خوای گورا دواتر راسیکی درخست پاکیتی خاتو عائشه درخست دیارا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتو عائشه خزانی ابوبکر صدیق رضای خوای لیبی و دایکی عائشه هر همویان یک مانگ لا حزن و خم و آزار دا بردیان اثر بگریان و بردیان اثر بلام لکو تا یکی دا خوای گوره قرآنی نرد خواره و پاکیتی خاتو عایشه درخستو و خوشی و شادی گراو بو همویانو و امن راحتی لسر ایمانداران لاچو اما مجده که امرو داو پیمانداله ای انسانی ایماندارو ای انسانی بروادار تو کما دام لسر حقی لخوانه به لهشتگ مترسه للو میلو مکاران مترسه لتومتی خلکانی خراب مترسه دل نیابه لوی خوای گوره حق دردخه کنی خوی حقه یکی ناوکانی خوا حقه لبر اوی براسی اگر انسان بریئ به اگر انسان مظلوم به استملی کراو به خوای گوره پشتی دگره نایل پشتی بکیوته عرضو لبر اوا انسان هیچ کاتک نترسه لتومت لبر اوی مجالی دروغ کما ماوکی کرتا و آشکرا هرده بیت انجالی روا حکمتو دانایی پیغمبر من بودر دکوی صلی الله علیه وسلم لتواوی او ماوی که انباسه لآرادابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ خوی ماندونه کرد بوی کوا پاکیتی خاتو عایشه در بخا و دفاع لیبکا بلکو بیدنگی حل بجارد. اماش حکمتی پیغمبر دنگی صلی الله علیه و سلم بو چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاو سریتی اگر هرچند دفاعی کربایا دیانگو اوا بو پرده بوش کردنی تاوانه که لبروی خیزانی خویتی بوی خوی عیب دار نبه لبر اوا دیانگو اما لانگری خزانه که خوی دکا لبروی قصکه او ور نگیره بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم کات دا ببی دنگی و با آرامی ببی خوصه خلط کردن ام کاتی بره کرد انجا لیرو ام درسا گرنگه فرده بین لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم درسی صبر درسی اعتدال که انسان پیوستا لکاتی فتنه دا لکاتی روبه روبونوا لگل بلای کی لمجورا پیوستا انسان حل نچه بریاری سریع ندا و خوی مشوج نکات نشوه بشوه کی زور آسای معملب که نگو کو خلکانک که لحالتی که آوه دا تور دبین حال دا چین بریاری نابجه ددن زرر اشتیواده کن یا زرر بخویان یا بخیزان یا بمدالکان یا بدورو بریان دا گینن یعنی واده کن که ام بلایه چند قات گورتر بی لوی خوی که هی بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای نکرد

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أزان وخشيستان جوبيستان راديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: خشيستان لألقيك نودا بيتان شادبينو لخذ من معنساي بارز معنستاز سيروان عبد الصمد رأينا لينو دولتي قشب بداني ملوئي معنساجيان بخير بي
2: سور سباستانا كم سلام
1: عزيزان بيقوان دزانين لميجا دجمناني پروردو پامداري او راستيان بارون بوتوا كدا يركني زيو نجتمان نابدوك جاران بيت بالكو دبه دا يركني مشك بيت پیش زيو و كولتور و ثقافة اخلاق غورين بيت لپیش هموشتاكاني ترا لميجا اوان سرقالي دارشني پلان و پيلاني وردن بومان امش بخومن و سرقالین بداخه و ناکوکی تا سر اسقان و بململانی روزانه لسر هیچو بخورت و خورایی دلشکندنی یکتر و چندن رقوکین و دوبرکی لناو خیزان و کامل گده لمیجنا حزان دزانن بنیانانی مروف و چندنی کسایتی زور لتان کف راکو بمکانیان گرنگتره اوان آوا پیلان گیریان کردش به ایمه لمیجا بداخه و بدز لعوازی جانی برپرسیاری و دنالینین لمیجا پرورده کرچو کالو بیا کاریگر بولامن لمیجه به باکی و خمساردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده و مندال و دروس کنی تاک دستی پیا کردوه جنگی دهاتوی ناحزان جنگی پارو پول و سامان و چک و سلاح نیه بلکو جنگی نیشتنی بنیانانی مروف و راگرتنی به ها جوانکانه لبروی نباده لو پروسی بنیانانه ده پیشوا و لیدرز لبارکانی پرورده و پیا گیندن لبارکانی سیاست و دولت بره و بردن لبارکانی زیدون کنوی کلتور و هزر و رسانهاتی دروس ببید کوات اما ام تاوره گرنگی که حال من بجرد لگل ماموسای برز دا که لسری بدوین اویا با چی ایمه لچندینی مروف دعا کوتین بلام دجمنان و ناحزانی مروفاتی و ناحزانی ملتی خومن و سرج مسلمانان لو بوارده اسپی خوان تا دا و حولیان دا برو پیش بسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جو بستاني برئيس معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
2: الله. فعلا براسية كله كار زور زور قول كان ويكا باوكو دايكي إيما كإيما سيركين لبواري بروردا مثلا بركان هلينو خمسار دي وبيباكي كي زوريان بيو ديارا يان بابلين متمانيه كي زوريان بخويان هي متمانيه كي خيال بلاو والله اگر منالی من بیا نافوتیت باب روحت لبازارا ایش بکا والله اگر منالی من بیا اگر کچی من بیا نافوتیت با لگلو جماعتا بروح جیم کا بروح مثلا بوش اخوانی والله اگر منالی من بیا باب روح لصوالکا خیچه کا سیری یاری اکا شوخ گنجا خیچه کا باس عادی کدویشو بیتو والله اگر منالی من منالی تو چیه خو منالی پیغمران نیم منالی پیغمرانیش صلاة و سلامی خواهن لسر بیا اوانیش فوتان اوانیش لناو اچون اوانیش وکو بلای مرارت و تالی مثلا دوری لم پرورده و دوری لجورایالی باوکیان و جورایالی مثلا شریعتی آسمانیان پیو دیار بو لبرو تو چیت والا اگر منالی ایمه بی ایمه با کسوکار آوان نه کسوکار نه شهادکت نه پارکت نه اوفیس و شریککت نه رفیقکانت نه کری زورت فریاد نکه بی اگر چی بید اگر پروردکت نکرد بید ابه پرورده بکن پرورده چکه امرو معاولی هدم زوره پاچی ورنکاری زوره متى یبلغ البنیان و یوما تمامه اذا انت تبنی و غیرك يهدمو او کی ام خانوه ام بنایه طوابیت کات تو خشت خشت بلوگ بلوگ دای انیت بلام خلچی تر لدواء و هموی اشکنه هموی اروخینت باشا
1: جابه گمان وک جناب جعفری روخانک احسن تر تو بنا کردن تشتک بنیان
2: مشروع هدم مشروع هدم زور احسن زور زور مشروع بنا خشت خشت بلوک بلوک دای انیت ابد نارحتنا راحت تا اجرس يا الله يا الله قاز نخي تسري چکشي كبر نكوي تا ترازوی که شاق قولکی لیب نازم چی که همو ام معاناتانی هی بس اوی دری یک چکوشی پیان کشی خمسارد و کیفی شید کاتی بینن لطو پتا بی بلوک که یخشتا که او آوائی براسی امنا حزیه هی است بران بر با همو ملتان عالمیان است ام ازانین پوچگرائی هی عالمیان بتن اخلاقی خلقوانین عالمیا نشتانیگ اکرید همون مادی گرائی و دوره لمسلی روح و آسودبونی هزر و آسودبونی مثلا درون و آن لبنو زور گرنگ برازی اما چی بکن بزانین بو چی باو کودایی اونا خمساردن اونا بیباکن اونا متمانی زیر لحدی خیال قلاوی خونی و نوشهی هیانا بو چی بل لمسلی پروسی پروردی اما همون خود زینوی برازی لمسئولیت خود زینوی لویکا ازان ارکی هی پرورده فعلا ارکی هی بلان براسی سیا بری هی بروبومی هی لمستقبله لدنیا و لقیامتا انسان مدالیا و کبلی جائزه و کاس و جام و مدالیا که وره گریت لیوه اجرو پاداشتکی ادرویت هید لیوه و کچون انسان گنم اچینیت موسمی درویانی گیتو اوانه لیوهش کارکان من براسی درویانه اکین و بتای بتیش چی ل دروس کردنی انسان دروس کردنی انسانش بس من کل القکان را بردو گورترین مشروع گورترین پروژه براسی دبرو بجو خستنی پرورده ایمانی و اخلاقی زور مشکلی بفو مترسی کی زور زور گوره فتره ام بجو خرا او مثلا ام خللانه بینین است خلل کی زور برو استل دمو دزګه کان خوين بس یکن خلل کی زور هې لچی لاویکه گنج کی زور سلی شوا دول رو جناب تانو جو بیستان است به ما تور و است مثلا حب فروشی و حب خواردنو مشروب و جګر و نازانم چی اوشتانه و هموی بم کولانانه ینو ارون بنزین تی اکا و سوتی نه ایت هیچ منتجش نیه هیچ کارګ نکات اوانا نبید که لشیان ساغ بی اخوا لشیان ساغ بی لگل یو بیستانا که ابینید مثلا دلیوری اکن و کسابتی تر اکن بما تورک و معنو قینا اکن باشی رشی رو و رو رخشی بی بجوی خلکا مادام ای شکاد لشی ساغ بی اخوا امش ابورین لوی که او عزیتی خلکا بدره بلا ام دامو دزگا و حکومتا با بیر کاتو لوی که ایتی براسی ام گنجان حدی کن بودا بنید اروی بوشوین یک آسوده بیت شیر رشیر ری ماتور نایلت اینا بید براسی اما لمساتی پروردهی لسر بید ابی براسی ام دامو دزگایان بزارن که ام خلقی بو ایو راست آسایش بشوینیانوی راست براسی ایو زبطیان که برزفتیان که راست ایما ازانین بنا دیده سیری اما ناکین بلام والله هشتا هرکم اتو ازانید ام گنجا آوا پرورده نکراو ام ما توری بو ایتی ازانی مثلا نتواند اجازه هبیتو چیو من بو ازانی نتواند اتکیتی ما تور رو من شالله همو او افیسانه که ما توری تی افروشیتی ام محلو شریکاتان دوری هم بو بکرایتو که ام ما توران نفروشن به هیچ گنجک اگر امرین ما یعنی نه یعنی باید نخوین نو بسی دی بیت بچی بیت
1: او که چون تو سیم کارت اکت پی افروشن کمال رن مایی هی
2: ای رحمت الله
1: ایده اوشتی که گیرنگه که اوش کمال رن مایی پی بله بایی لوانه در چو یعنی توشی سیزه
2: اما پی اوتری ما موسا انور جو بیستانی برس پی اوتری ام پلانی دور موده بیر که تو ماتون رنی ده باش خیلی نبینه او که حکمت استفاده لیه که بلا استفاده لیه که باج و خراج و نازم چی و معنو داخلی که و چی و اما استفاده لیه کرد سودی چیه با منی هاولاتی ای؟ اگر آواشی رای ماتور رکی بیتو و رای بیتو بیت بازار رو بکولانکان بیتو برو اشوانشی که ارون با سیران اما یو لگل عائلکه ما ساتیک لیو دور که و مولا مدنیت و
1: لشار رو
2: نه یوش نایالت اسفاده چی بو کوا بو؟ لبرو اگر پلانی که آوا دور موده من هبیت اتوانین براسی او گنجا فیری او بکن که پی بلین اکرید ام ماتور را با رفاهیت بکار بینین اکرید مثلا لگل اواسواری اما توره بی پروردهی جوانی شه بید اکری اما توره براسی نبی بمایی عزید بو من اکریت براسی اینجا لاوازی هست با مسئولیت لاوازی هست با مسئولیت استل نو دایبابا با تایبتی دایکارو باوکان اخر مشکلی براسی دایباب که ایتر براسی چون لی مسئولی یکم من لم مشروع عالم پروسی پیگه اندنی تاکا امان لاواز بیت بس ام دایکا ویلی هاتو دایکیش طاقتی پرورده نماو بوی بکری همو بیانی گروه لدرونان خوات لگل منالا کانیم قیچک عافیتی بیا خو نعمل مال صالح لرجل صالح و کوترید قیچک پاری حلال و قیچک بابی خون عافیتی هم بی برام چن مهمه ام خواردن خوی بسم الله لیب کاتو لما رو آماده بکاتو رول جیان چاوکم هستن با قربان نانی که خوشم آماده کردو آو بونو بله باش ام باوکو کو باسمان کل لالقا کانی را بردو با شویک لبر خوا لبر خیزانکی لبر خوی باشا لبر او منالانی نچه تدرو لگر رفیق کانی با جویک دروس کم بچه ما درو لگر رفیق کان ما کامی جوی تو جوی دنیا و قیامت و مسئولیت بسراو با منالانو با چو جوی چی عیب نیمشتا والا آخر پورزا و آموزا من تکلیفم لیه کن هر ببرو من درو لگر لیانا با چی تاولا کردن اما عیب نیه براسی اما کی باو کدائی که پیام داره به وابد کی ابی اواب منال بجه بیالت لمالانا منال لمالانا بشو جه امینیت مثلا منال لمالی خوتا و الرابو سيران وشتانا والله طاقت معنية بانا روينو منالا كان كيف خوانا وان درقا داخرا وشي وشتان درقا داخرا و تكنولوجيا دنيا كردو با مالي كراوا براسي استا چون اتواني چون دلد ديت براسي اخو منيج لبي بمهر لخرابة بيد ايكا اخد تو ما يال خرابة كبكت تو ريقا كاني بيبشان بدبع وشتانا اهوان بيتو كم بيتو كما ترس لروبا روبا نوي او هلانا وشاك كردنيان ايو مشكلة ايكا ديسان باوكو دايك ايوت منال هلا نكات با هلا بكات بس شاكيكا تو ترسيت روبا روبيتو راكي هروبا كيت راكي لويكا لقل امن على تعداني شيتو نسيحاتي بكيتو دواي اووشتا كاني بو شاكيت بيبلي رولجان اوشتا اهوانا بيت اوابت مشکاتی خو وابم باوکم مامم خالم امشتیان پیوتم نابی براسی تو او دوره پریز بیت نابیت اوتی ام پروسی بیت لدرو بیت نابیت لدرو اسنو خه هر بیر بو خود بکیتو بیر بو منالکان بکرم صندوقی تو انگلیزی کان لا ثینک اوت اوف ذا بوکس بیر کردنو لدرو ام صندوقه تو با صندوق یا زای مالکان الی ولع امتی کرد ممیل لوت بیت عقد مولم علا وابرم جوی دروس کنم لناو امسن و قابیر کرو که چون امن علانت توش رفاهیت بکید توش حیا و حرمت مبن ریم که ول ایمان ریم که ول عقیده ای که دام زرآ ریم که ول لشتی که خوابی خوشه پیغمبری خوا علیه السلام پیغ خوشه که وابو گرینگی دانی زور باشتنک لدروی خیزان برمونه گرینگی زوریا با چی با سیاست گرینگی زوریا با تجارت گرینجی زوره یا مثلاً باوی که برواد با سیران و گشت و جو دروس کردن و امشتان لسه حسابی که؟ لسه حسابی منعلاکانی لسه حسابی خیزانکی باشه تو امجنه بجیالید امجنه بیر لشتن نکاتو بو ایج انسان نیم بو نفسی نیم بو حزی نیم بو رفیقی نیم بو حزناک رفیقی هبی حزناک شوان ببینی ای تو چون جیالی بمان نخیر بحفته ای چون قربوی بو اکیتو ولی یه موی بم بو میرگا پانو ای بم بو کیو مشتانو تو بروی بو ترکیه و بروی بو نازم کی او برو بو کی عدل اما بو نمونه یعنی امشتانه بینید انسان زوری پی نخوش زوری پی نخوش ام نالا علی چی لبینی ام دو فاقیه که ای بینید لبینی باوکو دایکا ام دایکا که گلی و گازنده اکاتو بولا بولا کات لمالو امشتانه ام باوکت هموشو با جمانی رابو سوالک با تاولا کردن و رابو کافیه و با کافتیریا و مشتانه با نیرگلا هلمجینی نیرگلو و نازم جگره و مشتانه تو نازانی دوائی خفت هلمجینی منال خرابتره نازانی اما تو چون روبروی خواه ابیتو جل جلاله لروجی دوائیه و ام محکمه خواهیه لپرسینه و هایی ام نعمت گوریه و تک منال خلکان اکتر محروم لم نعمت
3: هاو مهم بل
2: هزار املا و اولا و خسخان و ایران و توران و نازانم اردن و کفلان و فیسارکات با اوی خواه منالا کی باتی علی والله حزکم منالا که حد چوار پلی نبید بز منال بی اما حزکات که منالا کی ببید
1: کچی تو هتو پی نازانی هتو نعمت گوره نازانی
2: براسی اما زور مشکلی توابو زیاد روی لبکر بردن و خوش گزرانی امرو دیسان اویش مشکلی اکم دایکو باو که بس دایکو باو که چیه خدمات وكو طلبات وايه
1: سر جوان
2: ابراسي لايكو باوكي طلبات
1: وكو بامساك بس قلاو كردني من علاقاني فرودنا
2: مشروع
1: يعني ننكبدم يعني
2: فعلا براسي مشروعي تربية بو بمشروعي تسمين
1: تغذية تسمين
2: تسمين وتغذية بوشي لبرو قلاو يكاد لبرو وشي تير يكاد تو تيريكا عافيتي بها خوخوش تو
1: مادي ومعنوي
2: بلام أهراستيشيكا
1: أهراستيكا لبرو معنويكي
2: تيريكا توجيهيكا تيريكا تربيهيكا تيريكا أهراستيكا تيريكا فيريكا تو أمانا ناكيت مشروعي پرورده براسي زور مشروعي كي ورده مشروعي ورده باوكو دايك هي امرو يعني هر علي چي علي اگر كو جينوية حريق چي اكاد حتى اگر برنبيت مالكي اتا كرهي ني قوميني كتخي ني قوميني باشا نسيحة دنيا جا تلفون بوتو اكاد ما موسى انور ما موسى سيروان او كرم ناخوينيتو سعيناكا ام كرم فيربو لقل مجموعيك بول رو جناب تانو جو بیستان خلکی شلاتی و هرچی و پرچی اروات شو نازم بوشی اروات او با نوع ام کرم لمالو نان نخواد رو با کانی باب و لفکانی او ام کرم او که کده ووت من زوفری این کون که تک تو اگر بر بوتا مالکت اینجا داوی حریقه کیت دیولا منیش حریق منیم منیش خواه خواه متوزه او بیا بیا با مالو منالی خوم بونمونه لبر او زور گرنگ براسی چیب کن اویکا ام خمس هردی من نبیت ام بی باکی من نبیت بزاین که ام مسئولیت بزاین که ام پروژه که پروسه ای که زور حساسه زیاد روی لم مسئله بکاری هنانی خوش گزرانیشا امیش دیسان و منال کارمانی سقط کردو همو جمعه بی پروسه ایران که همو پین شمه لید یکسر یالا با بروین خواه خیزان بو کیو بو گوشت خواردنوش ای تو پلنگ بخیوکی تو شیر بخیوکی رحمتی خوالتو لا جو بیسانیش بی تو شیارو پلن بخیو کیت تو کی اما منال برور دکردنه دو روزی عید یا بس با اوی تیری کیت با اوی خوش و صفا و اوشتانه دست که معنی بس آمده نیت نیو ساعت دانیشی لگل یا قصه دلی خوتی باب کیت که تک گنج بویت و لو مرحله بویت بیرت لچیه کرده و با اوش تو از راچ لکه بله والله خور راسه اوش با مرحله منا روشتو او حالانه که کردو ما اوی چوش چایکم کردو تو ایرادم چون بو نفسیتم چون بولو کاتا چه نصیحتی کردم چی بو با درس بوم اما نزور گرنگا براسی چی بکن یعنی خون موی بو بکر یا سر لنوید اینجا من علاکان من براسی استن نخون نو اونه که ابینن سیره کن یعنی اگر امش مستقبلی گیل بونه ریز و حرمت من هی منال گیل بیت اونه پیک کنه ای پیک کنه هر یوتیوب و سیر یکاتو امشتانو کمالک ایتر براسی کمالک پوچگرایی وشتی ساده و ساویل کنه امشتانه با توزه بخوینه رو برچویانو شویک مرو لگل خالو زو پورزو امو زکان با دومینو با کافی و با نازم چی وشتانه با با پیری منو تو قاوشیان نخوردو زور اعتیادیش با شرف مندانو زور بر ریزو بشکو روشتن مرو با قاو خوردن مرو ایشی خوی لگل وانا لگل من علا کن تابی خوی لمالو شایوک بله او بخاطری ایو نارم لبر ایو نارم لبر او زور گرنگه براسی زور زور گرنگه که انسان چی بکات امشتانا بخاطری او اما بخاطری او اما با او با اویش خاطری تو بگره لشتی کنس بای دوست بای لبر زور گرنگه براسی چی بکین اما ترس من نبید لکو اوی که است سلاحی است لدیسپلینو ل گرانکاری و لعشتانه ترس من لوا نبید ایسه زور باوکو دایی یک سر تایلیه که باسی او که اره او تو دانیشی لگل یعنا داریش چی صراحت شفافیت پیان بلی او کچم تو گورو بویت او بونوعا هیچ تک هی عزیته با هیچ تک هی با من نکرد بی تو حسب که بی کین مثلا رول جان تو رفیقه کانه بین خو من بی باسی چیه کن زیادر احتمامیان با چی هی اوان تو چیان براسه که تو یا چیان لفیره بیت یا چی الو بابتانم اما زور گرنگه براسی ام کچه هر دو جملهش بدرکینیت لدلیا نامینیت تنفیزی کهیت اینجا دوائی براسی ام جلسی صراحت لگل ام شوخانا ام گنجانا زور گرنگه براسی با درو قصیب و نکن تو قصیبو بکیت با نر رو بشتی تپریکاتو تو او فراغی بو پرکیتو لبرو تیکل کردنی مثلا اوی که آزادیم آوائی و منش گوربوم و منش آوائی اوشتانه کلا فلم و اوشتانه و بیستویتی تیکل کردنی اما حیا و حرمت و حشمت و شخصیت پارزی و اوشتانه لیوا زور برلیکوتن دروسه بید ما مثلا الله چی اله من آزادم آخر رولی کن آزادیت خب من هیچ آزادی که تو مزود نکردو بلام تو آگاد لخود بی آزادی تو قرنکا بسری خوش تو بسر خیزانه کشتم نبی او آزادی ابی سنوری هبیت بانمونه تو ایسا روی لگر رفیق کانتا بماطار روی تو دوی دو ساعت سی ساعتیت و بوکی روشتید چشتی فیر بوی چشتی کت خسته سر ملوی خرمانکانی جیانت چشتی اک مثلا او با نوع چشتی لی پشیمانی دی از ده اتوید بیس ریتو دی لیتی کی او زور گرنگ براسی باو کدایی که او لپرسینوی هبه من نالم سی خوریب که بسریانو نالم جاسوسی که بسریانو بس الام لپرسینو متابعو چاو دیریت هبه براسی
1: ضروره
2: براسی لبرو لدزدانی مثلا قدو و پیشنگ و اوشتانه وای کردو که امرو امشتا بلاو ببیتو اوی کل بیستمان اوی دوری احماو وانه براسیشتی که زور جوان بو زور جوان بو آفرین بو خلکی هورامان و دفری حلب جو شهر زور دستیان خوش بیا خو شتی که زور باشیان کردو امی که نمانه توانیم بچندین میدیا و تلفزیون و رادیو و مثلا گوفا
1: برنامو.
2: و کتاب و برنامو مثلا بچندین اندام پرلمان بنیر بو بغا و من شرعه و تام بو اکمو لبغا شرعه و اکمو چیو مانو تو بموقفه که انسانی همو امشتانه تسریه و همو عراق دنگیه و باشم همو اله با کردهیتی مثلا عربایتی و چیو امشتانه وازلی بین بو انسانیت با امشتانه وازلی بین بو چی بو اوی که بیکو بجین با خواه کلیری که او بیکو بیخوین با او نبین با رگس پرز نبین با او نبین با تند رو نبین اما گرنگه براسی اما مواقفی انسانی مواقف اما ایش براسی که خواهی گوره هزار و اونه ساله فیری کردوین با او تیش انسانیه دروز بو ام کونو کائنات دروز بو که خواهی گوره عملی صالح یوید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ما بيني لا أحمه أحسن عملاء أو إتقانبو أويك بيني من أو وردكاريك أو خلق بجيانك لما مستاي ميزر سبيه وحتى وكو كاسبو حتى وكو دزجيرو حتى وكو كولبرو هموي مشغول بون كيو مالي أو كمو كيويان كدبو أمنالا أما براسي مطلوبة أما مطلوبة هرچند روس و عبری زوری تیایه شتی زوری تریشی تیایه سیاسی کانه بچنو بخویانه دولت بچه تو بخویانه چی اوشتانه که اما سیاست و دولت و دامو دزگاه امشتی دروز نکردو خواه رسکه اما فطریه لنا دلو درونی ام خلکه اگر پرورده نکرابه اگر پرورده نکرابه امشتا ناکت والله اعلم لبرو براسی نهاو سنگی نیوان مثلا عقل و عاطفش اویش دیسانو مشکلی است
1: که
2: شجع و رکانه با کودایی که به براسی ملان رول جان و عاطفتان هی عقلش نبیت اما زال به بسیار ایتالیانه او زال به 50-50 بابلی عقلش با کار بیانن عاطفش با کار بیانن خدمت کس کارتان خواج بیاد رفیقایتی بگیرن بلام عقل بن رفیقی جیر عقل بن رفیقی با اخلاق عقل بن رفیقی قدر سوز به وفادار به عقل بن رفیقی مصلحی و انانیتان نبیت عقل بن اما عقلی با کاری هن لولا شو عاطفه بك يعني حزل يا ري يا حزل او تشونا درو ولا قال يا حزل لما لي ولا جيم ولا
1: يعني توافق
2: هم او بكريت لبيني هردك انا ان جاب راسي فيري او يمكن امن على انا مان فيري دس بيش خري يمكن مسؤوليه دس بيش خري رولجان او اوايته وامبا خشك كدوايه تو آمده برای کدوایت تو آمده رفیق کدوایت تو آمده تو دست پیش خریب که لکاری خیره دست پیش خریب که با اوی چی بید ببی بر رمز ببی با قدوه ببی با اسوه با رفیق کانت با برادر کانت لبرو حتی اتوانین کل نبین لپروسی پروردی یاو کدای کوباک کل نبین عاجز نبین بیتاخت نبین چون انسان پیوستی با چیه پیوستی با صبره صبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا خوا صبر من باتي فروسك دورو دريجة ما راثونية ما عندو أبين بس خواي قورة قوة من باتي بوئي بردوان بين حتى أخير إن شاء الله
1: خواي قورة توفيقي جناب يشتو إيمش بعد إن شاء الله لخواي قورة دعاكارين خواهی گوره برکت بر جنه بسر سر جمع جویستان و عزان و خوشیستان مانا خواهی گوره برکت بر جنه بسر تمنی ماموسا عزیز و همو کارا و کارمندانی رادیو محرابش عزیزان و خوشحالیستان بم اندازه دین کوتاه القیم جارمان تا القیه کتر دو تنسپیرین بو ذاتی کارگی استفرده زانکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: و علیکم السلام و رحمت الله.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رعد محراب دنگی زلالی

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستا سید عبدالله پیشکش دکارد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشويساني راديو محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخوش حالي وديم وخزمتان بو پیش کشکنی برنامه راسقوكتان برنامه پرسیار کانی ایوه بو امیدی بهمو لایقمان بتوانین لخزمتی پیامی اسلام دابینو و بیر خومن بینین و ریگکانی گیشتن به رزامندی پروردگار. البته توری برنامه یک برنامه که بنده و اعماده کردون بس یک لوجدان لگل ایمان لم روشگار جنجالی ولاتی خومن دا بس یک لوجدانی زندو بکن که چکات یک وجدانه کن زندو بید و چکات یک کاریگری ایمان او بلسر درونه کن من و آیا اسلام هر پیوندی که بینی خومن و خوای خومنه یا بینی خومن و عبدکانی خوایه. اما باسه که ایشالله عرستانه کم لبیر من نچید برنامه کمان راسته و خویه پیوندی کانی برستان ابیت توری سرکی ام ساته بویا امش دعوه من هی لبرستان هول بدن پیوندی بکن به برنامه کوا و بتيبين يكان ورون كنا وبرسيارة كان إن شاء الله خير يكسود يكبغينين با براو خشكاني يوغري راديوي محراب برنامي برسيارة كان إيوه خوشويسان إيوهيش برغيزيش إساتوانن لمنا وبركورتا دا جمار تلفونا كان ياد داشت بكن للاي خوتانو إيميش دا قرينا وخزمتا
1: برنامي برسيارة كان إيوه با سپونسري كومبانياي سيرين با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه. بیسرانی برزو خوشویست. دتوانن با پیوندی کردن بر رادیو محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو کن. کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و كورتيل 324-58-59 راديو محراب او ريكي ايماني بوناو اوتومبيل و مالو مزرع كانتان راديو محراب
0: برزان و خوشويسان دقرنو خزمتان بو پیشکشکنی برنامه كي ايوي برس برنامه پرسیار کنیو. سرتا ببیتان بین ما و برایان خوش کن خوای جل جلاله مروفی به شیوه کی تایبت دروس کردو تایبت مندی مروف دروس کراوی کی وهایا خیر و شر لکیانی انسانکان ده هیا واتا خوای جل جلاله مروفی وها دروس کردو شعورو هستی کی ناوکی باطنی هیا لناخیا که حز با چاکی خوی دکا پیشمو کسی بلام حزیش با چاکی خلکی تد دکات سوزو بزیو مهربانی بش خوی گوره بشی که خراوت دلی مروفکانو رحمو بزی پروردگار لسر زویه هیا بلام بشی که کمی للای ایمه بشی زوری رحمو سوزکان لای پروردگار مانه خوی گوره ایمهشی وها دروز نکدوه که تنها مشخورک بینو هر هول باش یعنی خومن بدینو و ایتر الاور با کسی تر ندینو حتی لهندگ لدروس کراوکانی تر یا لجانب لبرکانی تر ام هستی سوزی با بران برکه هیا بلام دیار یعن لبرکان لسنوری کی بچوک هیا لسنوری کی دیاری کرای بچوک هیا تنها با بچوکانی تی یا نیرکان با میکانیتی یا میکان با نیرکانی خویتی و ایتر تجاوز ناکات سر کورو کمالکی تری بلان مروف دروسکراوی که تایبدی خوایا جنشینی پروردگار انسان ام انسان مسلمان بیا کافر لناخی اشتیکه که هستی اکات به برپرسیاریتی خوی برانبر به دیگران برانبر به خلکانی دیگر واتا کسبت و ایشکان حزگه خو قازان چکا بلان بنک بو معنی کوا خلقانی کی تر پیشل بک ام هستو شعوره شتی کی فطری او سروشتی او انسان کدا هيا بلان ماده کی خاوه و اتم ماده کی نگرساوی رقنیه جیجیر بو بیل دل انسان بو او بو اراسه کدنی او هوز سوزو عاطفه او وجدان زینوا خوای جل جلالو ایمانی لپالا داناوین که بروامن هبه با لپرسینو و پاداشتکانی قیامتو لپیچینوه اما خاله خاله که دی که لیس شریعت اسلاما قدغه نکراوه انسان قازانج بو خوی بدز بینه کسابتو ایش کردنو قازانج ورگتن برگه ایکی گنجاو حمافه ایکی سروشتی انسانکانو دبه بدسی بینه با نمونه کسیک کاتشتیک دکریت بده دینار پی خوشه 15 دیناری بابکا بیفروشت قازانجی که لیبکا ام قازانجی لسنوری که خویا پیروزبایی لیه دکریتو دستخوشی لیه کلی الان اما کسابتی کلو ایشی چاکی کلو هم با ام آلو گوره لوزیفه بی لدستخستنی ایشو کارکانه بی شتیکی پیروزه بلان بمرجه تجاوز نکات سر ما فی خلقی تجاوز نکات سر وی که خلق کان بخلتینه یا خود بی انصاف بی بران بریان نرخکانیان پینالی یا باگا داری نکات و ام مسائلانه تر کپی افتی وجدان علی رو دست بی اکد به سرطا چنشته که در باری وجدان وجدان کپی الان سلامیر به بیت دو کسی علکه که آخر وجدان ها بی تو امشتر با هزار کریوه که 2000 خیر لیب که 3000 4000 بلام تو لبرو کابرا زوری پیهاتو و ناچار بی کره سعری که زوری خیط سرو و بمکه ثابته که اعم یجدانه لنخ مانه عذاب مانه دا که علی بو چی ابی او همو قازان جور گری لبروی بران برکه زور پیویستی اما لیره وجدانی زیندو و وجدانی مردو هیا لیره دا با راست کردنوی با بحث کردنی وجدانی که زیندو بید وجدانی و ضمیری که برو آراسی که باش من برید و فیل لمندالکانو لکسو کارکانی خومن نکین لنزانکان نکین و نیان خلطینین پیویس من با وجدان زیندو هیا که حال انجا بید شیل را بید با ایمانی که پتوا که لمحاسبه روژی قیامت بترسید ام وجدانه ایمه روز زور امروکه پیویس من پیدی همو تاک یک من پیویس من پیدی لجیهانه لجیهانی درومانه ولاتانی غیر مسلمان عالم بگشتی چنشتیک خلقکی گتوه کناله مافی یکتری بخوری یکم یان هیزو سلطه یکا که چاودیره بسر حسو کوتی تاکا کانوا و یاساو ریسا یکیان بو دارشتو که پیلن قانون ام قانونه لولاتانی پیش کوتو ولاتانی که خمی ملتیان هیا فرمو هنر خان علیکم السلام و رحمت الله
2: استوری لو برنامه خصوصی
0: ساعت مال خانگی. برای زی. دوست دارم خوازم برای سیکا
2: کلا ریل آسی هم هریم. انشالله تعالی دعای خیر من بکه. هم ممکن علاقه عنیت رو خوزان تندی و کفش شغل آورد
0: اتوا. یه مل خدمتیان خدمتان هایی نخواهی گرم موفقی که اخوا.
2: ما خانگیم تو
0: بله.
2: این حکمتی که من امام خدا جان، حکمتی زوم که علمی است که نبودنی آمی غازی، حتی بوراتی او نامینه، آواتی او نامینه. ای امام خدا، حکمت آن داره که ملت آواز و سنت یا او ملت شاینی آواز و سنت. که خواجوراله اگر قوم من احترام امام خدا جان نریشو
0: نریشو
2: نه کم. امام خدا جان من اگر ملت کفرات نبیش، حکمت کشیون افراد نبیش.
0: بارك الله.
2: تمام مساجم بوليان قبول وكان من الله برا بريني شتى سريتين. لا أنا زوجين دلنا رانا مالين سنة لك. دنیار و خوی خواب کرده
0: بله
2: بس ما امام صاحبان خوی گوری حق دعای او فرستی و من الله حتی وانا قبول بونا کن سکی مرز بین نیجای خوی گوری خوی گوری نگر کن قومی کب خوزوی تاقیق مو بانواع و امام صاحبان
0: بله بله فرمو
2: من الله ما صاحبان او دعاياكم الله يا ربي بقارون وفرعون بالرب امانه كلام صاحبان سندين كس أبيني كوتاي بس يعني خوي هنا نسدس يم شقمة جند الله يا
0: بلى
2: بس يا من ألم فتاي خلقة فتاي خومنا بوي خوي جبريس أو أومن بسر إنا دروزي كده نعم بيت بنتي والا والا يك بزر يك بصوز يك بسين أرزين سر جاده ودي فاعي ليه كان نعم بس شقمة خوش بس هو عندي كان
0: بس قال خوش
2: أنا اللي عندينا كان ما صاحبان أنا اللي عندينا كان أو أنا كان بس ما صاحبان منك بسير جريس من الخلقين هيا آية بوهي نارزين سرزادك شكايتي بديني إسلامي عن متغمري خو عليه الصلاة والسلام أكريه بو بكح بشدك أكريه حموي لسري حلياتي آية بو
0: بلي
2: الله ما صاحبا منه ودار
0: فيا ما كل جيش دس خوش بيان أرخان
2: ما صاحبا برساركي خوش من هيا
0: برساركي خود بلي
2: ما صاحبا برساركي شرعيش من هيا
0: فرمو
2: أجل كنت زور زور زور زور خموك بيو بيزول لسي عم بكاتو كتك عباس ما وصايا
0: خموك
2: بيو يعني الصلاة والدان لدي غمري خواه عليه الصلاة والسلام
0: بس تشاو
2: يعني ذكرة كان بكا ما وصايا
0: بس تشاو غلام تدمو بس
2: خوش ما وصايا
0: بس تشاو بس تشاو كان بارك الله خواه زاد باتو يخو جاوت من مروف كان لولاتاني پیش كوتو دا ياسايك جيبجي اكري بسر همو تاكا كان دا و همو کسی پابند دکری هر یکی به یوری پلبندی کارکی خوی هم ما فی ادریتی هم واجباتی لسر کاتی واجبات که گورتر بی ما فکیشی فراوانتر و گورتر بونمونه کری کاری اگر سجاده پاگه کاتو مثلا کری روژانکی زیادتر لکسی که ایشی که احسانه کات اما لجی جیانه وایا حکمتی که بری و اچید امتیازی که باشتریه با بر و برکان لهمار که واجبه که گورتری شیه رواتا بجوری واجبه که امتیازاتو مافکانی خوشی به دست دینید اما لولاتانه که پیشکوتوی دنیایی اوهانه و پیوندیشان به دین اوانی و امجل لچای خو من ای بینین که الان کسی که من اروه با ولاته الان ام ولاته ایت ولاتی یاسایا خو قانو واسطه و شدی و علیوه نخوات بجوری یاسا سیستمی یاسا که چون روشت جاری وشه که خوشمان فیلفرلین لگل آکین بلام اوان بو یاسای خوان کار اکنو و ایشی خوان جبجی اکن بلام ولاتی ایمه بداخوا ولاتی که یاسایی که توکمه نیه بسر همو چین اکن بلکو یاسا تنها جیلی چینی فقیره هجارکان نگریتوا و گندل کارکان نگریتوا و قاچاقچیکان نگریتوا بلکه رشوروتک اگریتوا لیلت علی حال و یا سایق ما نبی تو حکمتی که توکما ما نبی و ملتی که زیندوش ما نبی ای ایمنو توی مسلمان لیرا ابی چون رفتار لگل دورو برکا ما نبکین ایو قصه کما لسر اوه بی نسر والامی به هنرخان الله حکمت ظلمکا اشکرایا مثلا ایما دولت ما نیه حکمت ما بمعنى حکمتی که توکما نیه نیو توکمش ما نیه پارلمان مانه پارلمان لبین دو حزبای تفعیل نکراو خو پارلمان یا ساده اند پارلمان چاو دیره بسر کاروباری دولته هیزه کی نشتیمانی معنی دفاع له حکومت کبکاو چاو دیری بکات هم دفاع ایلی بکم چاو دیری کم حسابی بکاو هیزه شمانی لولاتان بهس چ چاو دیری حکومت اکری ننوی سیستم له خلقان نو سیستم شیلی بکلیت او هیزه شمانی یا صبر ساکان من هی بلم کارانی و تنها ل بچوکترین جمگه تا گورتین جمگه لجید ده صلاتی حزبای حزب چونی بیوی و ها آرستی شگرنگا کانکات اما بلم دیاره ایمش توان من هی چونکه ایمش ابی ملتی که زندو بین و هولی او بدین نگ اوی هر کسی دروش مبر زکات و مبسی حزب که خوی بی دروش می بر زکات و بسی رزگار کنی ملت که بید سو ما خان فرمو
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
2: بس بشکری لیکم آمان
0: بر ریزی سو ما خان
3: جمعي سركوتي كان برادي خوسي سمان
0: أخواتي آمين سركوتو بي أخوة
3: أجم نلم لولا تاني راس ولا تيكي كافرة بلان هيك ما في كي خوفي كيهن ناكرين يعني تشبين أخير
0: أولي
3: معاش أن لكات إخوانا أو همو بيدايس كان لكات إخوانا أغان قال طب حكمتي أولا تاني أكل نوصة جان راس بزيولة كان بلان هموش دي كان مضبوطة
0: بلي
3: ما هو صار جام حكومة إسماعيل يعني نازل بس في سواجته حكومة تيجي جندلة جزء حوش كي
0: تعمل
3: كده أو يشوف تيجي من بارين ميلتين قرحان وبو استصافي رقان ماله تيجي هي الإسلامية بنا أوباما يعني ما هو صار جام نفسي كي تقعدون يجي يعني ما في خلص يقود كراو حمي أدري بو أدري براقي سخانة كان سليماني ما أصدق يعني آية من ألم سزاي وكسانة شيكا راقي سالي ناو تناو سارة كان هو ديني الناس لين كدو لا يخلق ما أصدق يعني فعلني أشكرا ما مصان كان كاوان بارك ما أصدق يعني ديني إسلام ناس لين وتن يعني فاحي شايه إن ناو سارة آية سزاي وكسانة شي لروجي قيامتها فما أصدق يعني دنيا بو كسانة نتحن بجين هر أمرز إن شاء الله ما حق يقوم عن حق الناس هنا دسوا بروج القيامات
0: بارك الله
3: بس ما مصيّم خلق زور زور زور جناحة وما مصيّم من الله خطاي ميلتك يا أجل ميلتك زين السر جادي ويان راطا عن أماني سآوان نحكن فما مصيّم سيرك يحمي خوي تب كدو خوي ديدان كدو تشيه تشيه نفسي
0: دس كان خوش بيه دس خوش بيه بيهن ديكت بارك الله سو ما خاني شرهمان دردكي هنار خاني هي که باز ل حکمت کات و ملت کات. اما راست ملتی زندو واعی حکمتی واعی آبیت. بلام بلای کی شو؟ براسی اما هم و همو توان کان خیلی نسل ملت. ملتی کی باش خرایین در بدر کرایین و جیانی کی پرس کرایوا ل همان کاتا بر والد علی حکمتی کی بوق و هندی کاروبار ل روالتی کتیش حکمتی گنیا. اما چهار سرکی بو ابيت كميلد واعيبه لريغي دنگ دانه كان نو ام جاره اتوانيت كاري خويبكا بلام كي پاساو ني بينيتو يونه داتيتو ميلد بي واعيبيت هر بلي بوخوم ديتراو سزاكا اي همو ما نغريتو واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وتان لفيتو بلاي باريز انت دانستم كار كان توجنابن ايوش توشي پرشين ياغركا مان امان غريتو داو كان الاخوي جورا رحمان بيك بلا هر كسي دسي لغندليو لويران كاري ولاته هبيت ودسي لغرانيو فساده خراب كاري كان هبيت والله يدي قمانت يعني خواي قولة سزاين ادا بلا ملهمان كاتا لروي كوميلتا كمان وعيه دينداري هي بعمل الحمد لله بلا بيدا صلاة يتل لجيانا واي كاتا كديكتاتورية حكم كان يتم ميلتي فقير بلا شي اگر بلی میلیت وی چهار نکرده برای ولها واجیشی کدوم خوبیشان دانیشی کدوم لبیر من نشد خوبیشان دان کان بایکوت کردنی خوندن زور هول دره زور دنگ بر زور کرده ایستج لرگان نکانه و زور دنگ ناراضی کان رخنه این لی اگریپیان آلن بلا آن کنابیستنو بر زروفی که داد و نخیر اما لقل وقو اسلام لقل پشون ل مخربت نبی بی لبروی اگر بیشی شیونی خرابتر من لیه بیه کن رجی خرابتره بید به کمال خلقه حزکه به شواندنی زیادتر بلام ایمه برای اصلاحه این اریدو الا الاصلاحه ما استطعتو و من لسقوی گوره لسزمانی که لپیغمبرگانه فرمه ما بس من اصلاحو چاکسازی کنه نگویران کردنو لابردنو پاش قلدان لیک دید چونکه اگر ده صلاح داره که گندر لاببره ملتک خوی گورانکاری به سراناتوه دا صلاتی که تر لو گندل تریت و خراب تره بید بایه نه اما لگه اونش تندی نه که اینوه بلام رخنه اگرین و ابه قصدکی من لبرنامه که اویه که کاته غیابی دولتی که عادل هیا ظلم هیا امش با منو توی تاکیم سلمان با بونه ظلمی اوانویم برو ظلم نروین برو شتیک برون که پیالی وجدان منه بی برانبر بخلکی و او وجدانش تفعيل بكين بجواني لقل إيمانا لقل ترسي خوايا برو تشاك برين هنارخان دالي كسيك توشي خموكي بيه چيبكا ذكركان نخير أو كسيك توشي نخوشي دارونية بيه بتنها ذكركان ما يفيد اسفادة لذكر ناكت حقت بيالي دعاو رقية الشرعية كان راسة لسر چاو مانا لسر سر مانا برزي أكينو بولاي خواي قورة خواي قورة الشفايبة بلام إن لكل داء دواء بهمو دردك درماني خوي هي جستنا خوش بي درماني هي يعني توقع قرشيلن نخوش بي دل نخوش بي زخطة تبي شكرة تبي حتيك هتسد شو روش سر لسجداء بيت ولا أبي علاج خوي إنجا خواي قورة چارة سرتك ای با خویت هم مجاز معجزه پیان نبی، بوی که پیام و با همی پیان نبی، میاسه که ایگر وای، نخوشی درونیش چاره سریه، است خسخانی درونی من هیا، دکتری درونی من هیا، بله، آوکسی که توشی خمکی بود، با سردانی نخوش دکتر دکات، پاشان ذکر کانو کان با کار بیاند، انشالله، من با جدی برس، من با جدی برس فرمو.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: خوتن فارز خور رحمتن لبقى قافي خير وبركتن لبقى تولى مصيبتي دنيا لا تان ولا شر الشيطان لا درد وبران كارمندان وحموميش اوه يقول لدنب خوا اخوار بيان فارز ماموسا
0: وزاي توش باتو يا اخوة خوشويستي برنامكي وقراني راديو محلابي
4: اوی دویل نینی من بازه توسیق یکتن با کم بیانی روژستیکن سیانزه و چوارده و پانزه دای کن باو کن برا کنم کرو کچه کنم امسی روژا اجر منگی که ای واتا وقفی من بازه نیه و فرموده پیغمبر علیه الصلاة خیلی روژی روژی بده روژا
0: بله بله
4: من مثلا جم پرسیارم یکن من بزر تینیت نده و اوچن سونم پین مخون او فکرم نکفی بلان پینش دقیق مینه سبحان الله لنام وزگو تکان دانشتنا او کاته فکری آواتا اتم
0: او کاته یا ربی خواه موفقی که
4: ایتی برسیت بتینیتی لای من نیع و فضلی خواه او خواه هیچ فضل اواب من بزر چیه من بزر دخیاری که بطمن او دواترم او دوایا کم و دعای خیر بو حمو تانا کم و بو بیسران من برگت چاو تان ما سکا دست تان ما سکا سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله خوزای بخیر باتو موفق بی یا ربی خوزاد باتو خوال لقلبت برزان و خوشویستان دین و خزمتان لسر امی کسی که توشی خموکی ابی کسی که درونی توشی ناراحتیک و ناخوشیک ابی پیویست من بویا توکل من بی بخوای گوره و ریکاری ذکر و یادکانی خواهی گوری با بکر بینین بلام لگل اویشا پیویست سردانی زپزیشکی پسپوری چاک بکات با اوی چارسری نخوشیقی بکات بله ذکرکان ایشالله زمانهی او اکات که و بیکنوال آیتکانی قرآن و بیکنوال دنیا که چکرته و تمنی که بجیلی امشتی که چاکه مالام کابرا که غالب و بسلیا خموکی که و نخوش درونی که پیویستی به علاجی دیکه های خواهی گورش فهمو نخوشکان من بده ناو بره که کتو دگرین و خزمتان انشاءالله و تعالی
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب
0: برزان و خوشویستان دگرین و خزمتان با پیشکشکنی برنامه کمان البته معاناتی خلق زوره کاتی کباسی وجدانه که کر باسی حکمتی که باسی یاساو رسال که خلق اونه پرو بیتاقته لا بريكني ولاتي إما لم جرانية لهمش تجرانية برشلينجي شرو شو دوري قتوين تبي متمانية يقدر زول نيوان ده حكمته كار بريكني ولاتو لقل ميلة كا وتأجر دولات الهرف ببرنامج رسمي هرش تقبله أجر واجبه خلكي ويلياتو إن جيبو بقريو نقناعتي با بيه بي بلام اما كوايك دو للايكي تريشوا حزبو دا صلاة دارانو برپرسكان نيولاتي خومان لپيرچاون ديارن كالتش يعني كي رفاهيتو خوشيا اجينو وخلقانك كلا كمو زور اقايلين هبيت اماش وهاك دو كمتمانة بدا صلاة دار نمينتو بلام ايما مبسي ام برناماما لسر پرودك ني تاكيه مسلمان اي تاكيه مسلمان اي برا اي خوشك واز بينين با لشتك غوركان لشتك بچوكانو بيهنگاو منين چونك اصلاحي خومان كين اصلاحي بچوكين اصلاحي غورش من بيهكلين خومان اصلاح نكين خومان چاكسازي لخومانا نكين چاكسازي لدورمان ناكلين بس قمس بس من كاتك علين زمين ووجدان ما بس من لا خومانا لا كيش خيزاني كان مانا لا قل دراو سيمان لا قل خزمان لا قل برامان لا قل كرينو فروشتنو ما ملكتنا كان مان بيوست بويا كشتيك لناخ تهابي شتيكي زيندو كأيوش بي علين وجدان وجداني زيندو كامية اويا كاتك وتو كالايك اكري يا اي فروشيت يا لقل كسكا ما ملايك اكيت اقال لي هبي كأويش معلوم من دالي هي أقال لي هبه كأويش بيوستي هي و وجدان وابتاني تخيريك بو خود بيخوش بو أويش بيخوش بي بيتخوش تو قازانجكي كشتكي وها بيفروش اوش قازانجي كي لدز بكا وجداني زيندو او وجداني كاتي اچيت شتكا كري لكسيك ببي اوي توهيج باسكي همو عيب وعاري اوشتت بي على فلان كز امشتكي من بتو افروشم ام وسيله هر شتيكه پيته فروشم او اي بي هي كمن پيمزاني او بعد واي گليم لينكي ام زور جوان كاتي كپي افروشي او ازاني او پي وي سي پيتي تو قازانجي کلي كدو لو پيج ممنون بوي خلق ب قازانجي کي كم بيبا ايسه قازانجي کي باشي پياويت ديت پيل پلي پيل د ماگرم ما دام يكم اي شي پيتي با زور تريب خمسه ام وجدانت گوزين وكيو ام وجدان مردوكي فقط پیویسی خود قازانجی خیده سر یعنی تو ازانی کسی که پیویسی به مالکتیت گرانتری اکی مسئله که باز کراواله لما مالا وکو جولک اک مالا مالا بکه البته اما خود اسلام دیجی همو جولک نیه و صحیحانی جایه مالا مالا اگرنوالا جولک کان کاتی خویلم سلیمانی معامله هن کدوا لگل کسی که وستاو اتیم قصه آیا جاریک بوده یا چند جاری بوده یا اصلیشی نبودیت؟ اما بدواشن بو آنکین. الان دو کزمون شکریان فروشتوه. ام سیرکا لروجه که دو یک دو فرد شکری فروشتوه. امیتر شکرکیر ماوتو دوای لی پرسیوا. باشه فلان کس تو با اونا برام دراوسه جولا کی؟ تو با هم شکرکه خیر آفرودی برکم. من با قازانجی کی کمی فروشم. حتی نه خیلی گونیه که ایمینه تو بام که بیفروشم بس من و معامله کشم زودتر رو بلام تو گران خصوات سر سعرکه گران که کز لطوی نکره ایمه وجدان من لسر اعمه یا مثلا در یواهی کچه که کوره که هاو سر گیریان کرو باز لوجدانه که کاته که کشه ایکیان ابه تو نابه بچاک و بخراب پر پشتی کچه که بگری یا کوره که بگری ابه زمیره که ببه بزانه که امیش حالایی که حالا که امیش ورگره حالا که امیش ورگره انجا چهار سریب که وجدانی زیندو زمیری زیندو اویا شیل رابید لگل ایمانه اگر لگل ایمانه نشیل رابید او جاری وای وجدانه کن امره و شون عرف و عادتی که عدنانی برس فرمو
5: سیان سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
5: جناب ترز در خوزت آمد و برنامه که تندستان خوش با اوستاییم پای گره جزا خیلی هم لعیبت و
0: امین اسمه
5: باورزم با جناب و با کرمندن و بیشتر برزکن موصله
0: هست نگن بارک الله
5: پای گره همو لعیق لبلا و مصیبت و دور بگیتو انشاءالله پای گره همو لعیق عاقبت خیر که انشاءالله
0: امین امین
5: وزمان موصاییم دست خوش با تورک و جناب و باسی بیجدان و کل معامله و لزرشتا ایمشتی کتر معنی که براسی لکوملگای ام پیویسته تا بونمونه زواج
0: بله
5: که تی کوره که چیت پسر ل افرادی که کار مثلاً ایو بی خوازد دوای عیبی که مثلاً افراد نخوشی که پی نالن آیا مالی باو که کی اخذ متسکات پیناله
0: بله
5: دوایی گوازنه تو دوایی که اچیت مالی خویو ام پیاو بیدره که ام فرا بیدره که بد که ام جنه نخوشه که هنایتی لی جیابی تو مانفا آیا او آفرتا ماره ای اکیوه دیم نمانفا گیم چون که لیره وکو تجبینه و تجمع عملکه بطالبه تو چون که ام عیبه ام پیناو تو بام فرا آیا ام آفرتا مانفا اید ماره ای اکیوه دیم نمانفا گیم خوزم را گرد
0: بس کی لسات کی خوازه تمام بس شاو خوش به بار
5: کنن
0: علم اوگین عجب خوازه توش بت خوازه کغنن بتو الهندی جاد مش لرا وجدان کی زیندو دور بینه مثلا کس داوی چکتک یا اچیت کورکد چی بیت داوی کس پرسیار که هیچ عیب کی تو خود ازانی ام کور مثلا نخوشی درونیه عملیات کراو ازانی مثلا یک چکه همان شیوه ازانی نخوشی کی هه یا عملیات کراپی الم کاکا با اگا دال بی ام چی من حالتی کی اوه هه مثلا ام عملیات کرا ام نخوشی هه چاره سرش من برگو تو اتوید اوله گل یا ماماله بر جانی بروی باشه بلان تو ولی نه ولی هیچ عیبی کی نی هیچ اینه کی نی وشتکی لی اشاری تو پاشان در اکوی آیا اما لیرا کدر کو حکم شرعی کچونه عیب و عاری بچوک همو انسانی هیدی او شتیگ نیه کابلین والا کاکا من پیموتوا او شتبین لبیر چون شتیگی بچوکا اما عیب و عاری بچوک همو انسانی هیدی ابی بگرینو با عرف اگر عرفو تندروسی امی با عیب یک زانی لم انسانا کنتوانه محاعش معاشره لگلاب کات اما پی اوتری فسخی نکاح که جا اما فسخی نکاح مثلا با نمونه پیاویک افرتی که خوازه بلام سیر اکا ام افرته نخوشی که تیکچونیه درونیه ام نخوشی درونی چهار سری نیه که عمر فرم با پیمدیه که ورگی
5: نوائی چیم سر
0: بله فرمو سر چاو که عمر گیان سر چاو کانم
5: بله
0: بله
5: پستیاری
0: فرمو
5: ماموسا جان تو اچیش تیغ کری بونم نمی تلفزیون کری بایچ بارگوه که با فاری خاطر سر گناه بار جان سعیک اکثری لب معرض اگه باید دفتره به دفتره کوچیسی سرخه آگو دعباره بی
0: آخر میشه که کسر آخه با قرضیاتی آر به حاضر که ای خات سری
5: اتفاقا منم بالا سعیک باید دفتره که او دفتری کوچیسی لاست با که
0: حس
5: ای اول دلابات رو فراموش دعباره بیاد
0: منعباره بیان بارک الله دست کار خود ولام تدینو انشالله بارک الله وظابت وظابت و خوافکه خواهد لگمیت خوافکه عیب کن افرادت چه افراد چه پیاده دو جوره اگر نتوانی حسن معاشره لقلب که و تقریری طبیه به ام انسانه توشی نخوشی که قرز بوا و نتوانی پیوندی جنوبی داتی و مونمون رحمی در هاتو بکسه مونمون ام افرادت مجال نده که حسن جهی لقلب ام پیاده بکه یا ام پیاده اندامی تناسلی که نیه نتوانید ام افرادت بدست بگره و معاشره سجایی لقلاب کت ام عیبانا اگر لکاتی عقد کابید یشتانی گواس بیتا و سجایی لقل نکد بیه امی پیوتی فسخ فسخی نکاح که ابیتا و بو عیبانا و او لوکاتا هیچ ماری یکی ناکوی هیچ مافی یکی ناکوید چون که اوی مطلب بوا لسجایی کنکا نهتوید دی بلام دیگری من کسی که افرتی کیه ناو سجاییشی لقل کردوا و ایج عیبی کنه بلام درکوت ام کسا پاش باوکی درکوت نخوشی که درونی قرسی هی نخوشی درونی که وایا نتوانه پیاوکی لگلیا بشی بکل که اونای منال بخیو که واتا گشتو تا درجه که نتواوی تواو ولوانه به درمانه بشتیک مدت را جیلا به نخوش که بلام دوائی درکوتو بلیکی احمد فرمو
6: سلام
0: علیک علیک و السلام و رحمت الله
6: نشما صبرين
0: بارك الله
6: يا اخو سلام ما مصابير زحمت اما دايك من برحمت سوا
0: بله
6: بري التونو بارو برشتي لدوا بجيما وخشكيكم لقال يا ابو علي التونا كان يا وبمن اشتكاني كاش علي دس يعني من اما قول احبارنا بين اقصنكين وهيجنا لي
0: الشاهد هيك التونا كان يا وبو
6: والله قد نصفالي نبيدي وخشكا
0: آخر نه یا شاهیدی یا نسرای قبیه بیت ابو دعایی ولام تیم بل ولام تدمو انشالله
6: باشه مامسادا
0: بس اتشو جاوت من اگر حالتك وابو لدعایی قاسنا وابو لی جا بیتو و ماریکی اداته چون ماریکی به هوی اوی که ام افرته لقوناغی کچیتی و بو برژن او ماریکی اکویت بلام ما فی جابون وقیشی بو هیا لسری با هنده ما فی تینه او کاتا گررت او بو دادگا یا بو لجنه فتوا بریاری لسر جوری نخوشیکی و جوری چه آیا چهار سر بی نخوشیکی یعنی اگه چهار سر بی ابی چهارکا چهار سر بی اگه چهار سر نبی بلای ما فی خویتی که لی جا بیتوا اگر پیش گواستن وک او هیچ مافی کی ناکه بلم دوای گواسنه و کی بیوات دوای او سرجی لگل کدو پیاوکه توانیتی افریته بدس بگریت او کاته مافی افریته لوا ادریت ک لقوناغی کچیتی او چوت قوناتی جنیتی و کچیتی کین ماوا ام شریعت اسلام حق ماریه کی بو دیاری اکات ماریه کی پی ادات و بلم او مافی شیلو هینکات ک بو هی لی جابیتو و باس هندیک نفقات وبعض الشيء كتري ناكوي أما دو حالة بيوتي فسخ يا طلاقي أكوي هل يكبر جوري شار سركني نخوش يكى ويجي الرحمن بيبكت كسيك كعمر فرسي كسيك شتي كري وبشوار قلا ملا ما يكتب وبشش قلا على كاك أما معاملة كردنا أبي بيبلة من أم معلم هي بال بازارة بشوار قلايا ملا ما كاك مالك خم ببيش قلا فروش لما يجي نشرعي كتياني اگه چقدر حالت ضروری کن نبی، آوانی نبی که انسان پیچی، اتوانی لمی نکری لیکی کتری بکری. بتوان بیله کی کری و بتوان بیله که به دفتره کن بیز ورقی خصوت اسر، ای فروشت. و توش مشتری هید، بازاره. ایترک چونی بوکات بلند بشرتی لسنوری خوی در نتیه مشتی. و فروفیالی تیانه بی. ل اسلامه ل شرایط اسلامه اگرین بو اوی کفیالی تیانه بی، دروی تیانه بی. بلام ل معامله کی کنیا بساخی علی. راسه علي او اوتومبيله بالبازار بدفترك من ايام كاكا بم اوتومبيله كي خومايه رنكي او من ايام بدفترك وبيز ورقه زياده لبازار يفروشم اما لم حالته معلوم شتيكيتي داهيه يا رنكيتي يا ماكينكيتي يا فلان ويا في سالي يا موديلكيتي او ما في كي خويتي هيك درويت يعني بلام اجر خوانك بغشبت عيبك بشاري توا اما شتيكيتي حالتی که تریجوا از زیارت او هر زمان لیرا آماده پیاب کن، اوج آواه اوتومبیل کتو با قرض ایمی یا با حاضر. ولی که اگه من نیوی پارکین پیانی و کی تری پاش ششمانی تر باین. دو کات منش بیزوار کی تری اخات سر کبرای خوان پیشانگا. اما مادام تو درن پارکم باینی منش سعر کی لسر گران کم درسته اما او قسته با با قسته درسته او کیشی کی تی دانیا اگه لکاتی خوشه. پارکی پیدات با قیصه که پیدات و زیادتری خاطه سر او درسته والله اعلم بس غشیت یعنی بی شریعت اسلام اگر روی درو غش کردن چاو راو کردن مثلا اوتومبیل که هزار کیلومتر روش کن امچو با فروفیالک وایلی که کلیتو با صفر یا رنگی که وایلی داوه که تازه بنوینه بلان پاش دو روشی تد درکوه که تازه ننوینه اما پیوتی لا شريعة الإسلام هي بيت بيع المصرات هلا زمان زوابوا كبر حيوان كي سيتوار روش ندوشيوا هنا البازارة هاتشان الشيري هي لدواعي كبر بديوتي ومالو سيركا نيوي أو شيركا وعديان بو نيبو أما تشان روجك شيري ندوشيوت لما شريعة الإسلام فرمي بو هي كبر بيع كال وشينو مالكي بو بجرته ما تو میلکه رنگی که جوانی کدوم؟ یه نویتی. بله تو کاته ای بیدورج لاته بسه که اون رنگیه. و دیاره و اشتکانی یعی بکانی شد و تو لام حالت آبایه با عیب و ابو بیگیرت و بیو پارکیلی و الگریت و الله اعلم. دایکی احمد الله دایک من مردو او علتونو شتیل بجیم آوا خوشیک من آله او علتونانی داو بمن. در اصل علتون کان ملکی دایک که. کاته کدایکه که ابن نقل ابی ملکایتی که بو واریس کن، بو کشو و کرکانی. بلام امک ادعا که واریس و ادعا که علی دایی بمن، چون در اصل یه مل شریعت اسلامش تک معنیه لا وصیت لی واریثین، وصیت بو واریث نکرده ولی ضمنی سیکای. گریمان اگر شاهدی شی بود اگر شاهدی بود لکاتی خویا و تی دایکم آمالتونانی لحجیانی خویا بخشی و بمن او درست بایو ولی اکنی اگر شاهد نبود ولی من درون هکم با درون کنم نیه ما به اثباتی که به او کسی اثباتی که اینا باید درست نیه اما نباید هی دعوی لسر قید کن و دعوی آمالتونانی لیب کنو اگر نیه بینی خوی خوی خوی گناه باره بید خواب نامن با شاهید یک نبی یا نسراو یک نبیت اگر دایکا کهیش وسیتی شی کروی حتی وسیتی کروی توی دوائی مردنی خوام ام آلتونانم با فلان کچم هنده لزانه فرمی ام وسیتا تنفیز ناکره چون که لا وسیتی لی واریسین پیغم سازق واریس میراتی خوی با وسیتی با ناکره هنده کهیش لزانه فرمی ارزو منده بلام وسیتا که لسی ایکی مالکا بلین آلتونکان اما با بجوانی با تان روی کمو آلتونکه که ام در کچه علیه هی دایکم دایتیم بایی مثلا 3 میلیون دیناره تنها اگر دوستوی تی دایکم وسیتی کلوه و دوائی من آلتونکه با تو بی تنها با تنها میلیونی که اکوید 2 میلیونی که تری را وسته لسر اجازه واریسه کن اجازه دن یا اجازه ندن که واتانه باشنین شده ویا او داده برزه لو بابتا دور که بیتا و وشتک بگیره تو بو میراد گرکان و اوانیش اگر یا پی ادن یا پی نادن لبروی امروک مالکی دنیا اخوین بلام سوینی قیامت یک من اما یک پی اوتی وجدانی زیندو او انسان چی بو خوی پی خوشه بو براکیشی اوی پی خوش بی عزیزان خوشویستان ایما لهندیک بابت مانه هیا با با ایشالله فلان کز و آکاتو نخیر فلان کز جگی متمانه امانه راسته بلام شریعت اسلام لهمو کارو بارکا یاساو رسای تایبتی خویه با نمونه که فرمه البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکره بینو شاهید لسر کسی که ادعایشتی اگه کات علی مثلا او مالا هی منه هی اوجنیه ابی شاهیدی هبه اگه شاهید نبوی ابی او کسی که انکاری که سون دخوات لم حالتا ام شریعت اسلام شریعتی که رونو اشکرائه بلام خوش شویسته ایمیم سلمان پیویس من بویا خو من پروردک کرده بید لسر عبادتی که با دنیا من بی نک با قیامت من عبادت خواناسی نوش کردن ذکری خوا ترسان لقیامت خو پاراستن لگونه امانه هموی با اصلاحی کاروباری دنیا منه پیغمبران علی نبی صلوات و سلام همیان هاتون با اصلاح دنیا قیامت اصلاحی ناوی قیامت پاداشی چاکه کن ورگید هول بدین زورتنی پاداش ورگرین ایمان یکی و عمل تیاد روز به وجدانک من زال به بسر وجدان مانه بسر ضمیر مانه نیالین ما فی خلق به بلا مانه ما فی ایم چه بلیخ نیالین ما فی خلق به بلا مانه ما فی ایم چه بلیخ خلقی باز مالک من فی خلقی نچه نمونه یک تن با یکی ارمو

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی بی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنامی خوای بخشنده و مهربان سلطان لبی بسلامی برز و خوشویست در رادیو محراب و جویست ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوان عبدالهادی الکناکری جزء چوار کبایت نو دو سی صورت آل عمران اسپیدکات بایت بشتو سی صورت النساء کتای بدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی

به نوع خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شون کوتوانی تا روژی دوائی. خوشویستانم عزیزانم، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برژه بسر دلو درونی همو من. خوش خالم او زارش لبرنامه که خوتان بسر حتی اندلوس بخزمت ایوی عزیز خوشویست گیشت موا. خوشویستان ام استا لسردمی حوتمی اندلوسین، سردمی دولتی موحدین، باش اوی که عبدالمؤمنی کری علی

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: صدق الله العظيم.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
2: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

بناغانی بری و دروس کردوه بلام خدای گورا جنوکی لآگر دروس کردوه چه آگره من نار السموم سموم لردا معنای بگرو بتین آگره کی بگرو بتین اجا معنای کی دیکشی هی اوش اویه لسم و هات بی سم یعنی کن یعنی چونها علی سم الخیاط یعنی کنی درزی ونیا کنی درزی یعنی او آگره بتین اچه با همو جگای که یعنی جگای وردوریش اچه پیدا ده بوری ده پیوتر ناری سموم اکره معنای که دی کشی هبه لجهر و هاتبه یعنی آگره کی جهراویه آگره کی جهراویه علا کل اینجا الرده خوشوستان خلق دو پرسیارکن الرده پرسیارکن شان زور زور ساده و ساویل که بلام خلقی که زوری سرقال کردو یکم یعنی لین باشه اگر جنوکه لآگر دروس کراوا چون خدای گوره با آگر سزایه ده چون با آگر سزا ادره آگر با آگر چون سزا ادره اینجا دوی میشانه ویا باشه اگر جنوکه لآگر دروس بوا ابی او آیت حالا به که خدای گوره لسورة انبیاء داتی دا فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي بلام هر دو پرسیار که اوتمان پرسیاری ساده و ساکارن یکم یعن باشه چون ابی جنوکه لآگر دروس کرابی و با آگر سزا بدره ای باشه خو ایمش لآو دروس کرابین با او سزا ادرین ونیا لزستانه کی سرده سهولاوی که بکن مثلا سزا بود با او اخنکیت سزا ادریخ سزای تو چیه خنکانه این جدوایه و او گرم بکره اتسوتینه او گرم بکره اتسوتینه لگل دروز بوی لقر دروز بوی اگر توز قالک توزک بچه تا چاو آزاره بی آزاره دا هر توزک بچه تا چاوت آزار تا دا اگر میکی تا تو پالک باشا رقب بیت او قرا که تو لقر دروز کرایو لبن رد دا اگر او قرار بیکه ده توپله که بی وشه نیبی لکه سکسه دیش کنی احتماله بیشو کجی هر با چی؟ هر با او قرار که واتا با پرسیاری که منالانه چون ایمش چون لاو دروز بوین چون سزا ادرین با او چون لگل دروز بوین چون سزا ادرین با گل چون لقر دروز بوین چون سزا ادرین با قرار اول برچاو مانا دیاره بو پرسیاری دو میشن اویه براسی کسی دی تفسیر کانه که چون که زانستی سردمیان لا نبوا فرمویانا و جعلنا من الماء كل شيء حي جنو کنا گریتا و او عموم يراد به الخصوص استثنائی تیا کراوا و بسی جنو کنیا یعنی جگه جنو که و جگه فریشتش باشا که اوان لرونکی دروز بود بلام حقیقتا ام آیت خدای گوره که فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي هموشتی کی زندو من لآو دروس کردو و پیویز ناکه هنده بونوری خدا که زندون جیان کیتوا جیان کیتوا بو چون که لجیان مانا ایمه ابینین لآو آگر دروس کری لآو آگر دروس کری لآگریش آو دروس کری باشا و پیچوانو سی نمونه او کنمونه کرد ایهنین او بوی بزنین چون او آیتا لواقعی امدا بچای خومن ای بینین یکم یا نویه هورت رشقه طبعا هورت رشقه لرگی خالی بونوی بارگی پوزتیف و نگتیفی هورکان چی دروسه به؟ هورت رشقه دروسه به جاری وایه برگنی گیتی فکان که لهوران نابن یا خو کمه بن برگا یعنی شحناتی کربایی تیدایا برگا پوزتی فکان این اخواره و ها لزویده خویان خالیه کنوا هورا ترشقه چی بو؟ شحنات بو او شحناتا او برگانا لچی دروز بون؟ لهورا دروز بون لکات کامه ابینین هورا ترشقه خلق سوتین آگره باشا او بروسکه کی آگره خلق سوتینه لکاته که سرچاوی او آگره چی بو؟ او بو
دوامی شان و زیاد.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

هر اویش خوی مردن و جیانی بدیهن آوا تا تاقی تان بکاتوا چه تان کردوی چاکترو پسندتره هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بباوران دا ولی خوش بول ایمان داران.

0: اروها او ذات آسمان کانی به حوت چین دروس کردوا لنه و بدی هن را و کانی او خدای مهربان دا هیچ ناری چیو ناتواب یک بدی ناکید ای انسان هر چاو بجی رو سرنج بدا بزانه هیچ درزو کمو کر یک بدی دکید
1: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
0: باشان هر سرنج بدو تاو بجير رو ورد بروا جار لدواي جارو كول مدا سرسامو ملكج دبيت تاود بنا اميدي دا قررتوا لكاتك دا كتاود ماندوو پچي كوتوا
1: ولقد

0: سوین بخدا بگمان ایم آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان بهوی استرکان و کبشو گارده بدید کرینو بو استرانا شیطان کان راو دکین لقیامتیش دا سزاوش کن جی دو زخمان بو آماده کردون
1: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر
0: اروها بو اوانشی کبا وریان بپروردگار یان نیا سزاو آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش ها
1: اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
0: کاتیک فرید درین ناوی دنگی چی ناساز و ناخوش و لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتیک دا قلب داداتو دکلیت

لداخی خدا ناسان خریک پارچه پارچه ببیتو لیک ببیت هوا هر جاریک دستو تاقمیک فرید دریت ناوی پاسوانی دو زخلیان دا پرسید باشه ترسی نرکتان بونهات تا لم سر انجام آگادارتان بکات؟

روزات الزوی با زلیل و ملکچ کردون، هرچی تان بید لسری دروز دکن، چون تان بید بکاری دهینن، بگرین به همو گوش و کناری ده، لو رزق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات، دل نیاش بن کسر انجام، گرانوتان بولای او ذات هیه.

ایا سرنجی بالن دیان نداو بسریان و پول پول دفرنو بالکان یان لیک دنین او بالن دانا جگل خدای مهربان کز با آسمان و راجیر یان ناکات براستی او ذاتا بهم مشتیک بینایو هیچی لیو نابیتو چاو دیری همو درست کراوانی دکات فروکو کشتی آسمانی و هتا دوایی هرو ذاتا بهو کارکان لآسمان دهاتو چویان پیدکاتو رایان دگریت

آیا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانیتو و دنوینید کدتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پایدارتان بکات نخیر کافران تنها لخلطاوی دانو هیچی تر

یا خود چه اوی کرسکو روزیتان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواویو دور پریزی لبرنامه خدا رو چونو

جاء آیا او کسی کدام او رو کوت و بو حال و درواد چاکتر ریگ دزانید یا او کسی که بسر شقامی چر راس و روان دا بر ریکو پیچی درواد بر ریوان.

0: ای پیغمبر پیان بله هر خدای که ایوی دروس کرد و دزگای بینین و بیستنو تیگیش نی پی بخشیون کچی کم تان شکران بجیرو سپاس گزارن
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون
0: هر وها پیان بله هر او خدای ایوی لخاچی زوی پیگیان دوا گران وو کوکر نوشتان بولای اوا
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين باشا كي أمبالين ديتا دي زندو كردنا وليا برسينا وا أقر إيوار رازدقون

هروها پیان بله باشه اگر خدا منو همو او کسانی کشویرم کوتون لناو برید یا بزای پیامان دابیت هوا او سا چه هی بباوران لس زای پر ایشی دو زخ رزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن.

هروها بله ایمه خدای مهربان من هیا و باوری پتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوا جایت روشک دید که بر رونی بوتان دردکوید چه لگم رایی آشکرادا جیری خوارد و سری لشه واوا.

0: پیان بله هواڵم بدنه باشه اگر آوکتان روچو چه ده توانید آوی سازگار و روان تان بو بدست بهینید جگل لخدای مهربان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: نون والقلم وما يسطرون
0: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کز دانی با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنوا با او مبسته بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بپی نوسو اوی کدی نوسن ام سوین خواردنا نشانه نرخی خویندنو زانستا للای خدای گورا
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون
0: ای پیغمبر تو بهوی ناز و نعمتی پروردگار توا دورید لشیتیوا وكو نفامان دلين
1: وإن لك لأجرا غير ممنون
0: بيگمان پاداشتي چين نبرا وبوتو آماديا

0: براستی تو لسر روشتو خویا چی زور جوانو پسندو بیوینو مزنید. سرنجام تو دبینی تو دزانی تو اوانیش دبینو دزانن شیطیتی بکام تانویا.
1: ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین.
0: براستی پروردگارت خوی دزانه چه لره بازی اولای داو و گم رابوا چهش ره بازی هدایتو ایمانی گرتو تبرو راست لگل خدا دا.
1: فلا تطع المكذبین ودو لو تدهن فیدهنون.
0: تو هر جیز بقسی اوان مکه کباوریان بتونیو برنامه که تو بدرو دزانن اوان آوات خوازن کتون نرمی بنوینید. اینجا اوانیش نرمی بنوینن.

0: اما سر انجام لوتی داغ دکین و سری لوتی رش دکین براستی اما او خل کمان تاقی کردوا هر وک خاونانی باخه کمان تاقی کردوا کاتیک سوین دیان خوارد بگمان بیانی دیچنن به اوی بلین بپشتیوانی خدا یا بهو مبستی هیچی پیون نهیلن بو هجاران
1: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
0: او سا پروردگارت بلایه چی داباران بسر باخه کدا لکاتیک دا اوان خوتبون
1: فأصبحت كالصريم
0: ایتر وک باخه چی لیهات که هموی چند

او سان رویان کرده یکترو دستیان کرده لوما کردنو سرزنش کردنی یکتریو و تیان هاوار بو ایما براستی ایما پیاو خراپو لسنور در چوبوین کی او رزیلی راستا؟

0: امیدوارین که پروردگار من لم باخه باشتر من پی ببخشید. اما ایتر تمه بوین در سو آموشگاری من ورگرد. ایتر اما براستی به هیوای رضامندی خدا حول دادینو به هیوای بخششی اوین.
1: کذالک العذاب ولعذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون.
0: سزای ام جیانه آوای و سزاو آزاری قیامتیش سخت تره اگر خلچی بیان زانیایا.
1: این للمتقین عند ربهم جنات النعیم.
0: براستی بو خدا ناس و پارس کاران باخکانی بهشتی پر لناز و نعمت للای پروردگاریان آماده.
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین.
0: ایا روایه پاداشتی مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان کاران بید؟
1: ما لکم کیف تحکمون.
0: او چی تانا؟ چون حکمو بر یاری نار روای وادر دکن؟
1: ام لکم کتاب فیه تدرسون این لکم فیه لما تخیرون.
0: ایا کتبشی آسمانی تان بو هاتوا تیای دا بخوینن تا هرچی ایوا بتانوید با آرزوی خوتان حلی بجیرن؟
1: ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت این لکم لما تحکمون.
0: یا سوین تان لسر مانکتار روشی قیامت هرچی تان بویت او بیت؟
1: سلهم ايهم بذلك زعيم.
0: پرسیاریان لبک بزانه کامیان زامنی او کاریا.

0: آیا امان الشریکو هاو بشیان هیا لم بریارده دا کوان دبا بیان هینن اگر راز دکن
1: یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون
0: روژیک دیت پردل سر هم مشتگ لادد ریتو لاق درده کبیت خدا ناسان بانگ دکرین بو سجده بردن بلام ناتوانن.

0: رو زلیلی و خجالتی بتوابی دایان دگرید چون که کاتی خوی بانگ دکران با نویش کردن و سوش دوردن لکات اگ دا لو پری تندرستی و سربستی دابون بلام گال تیان پیدهات
1: فدرنی ومن یکذب بهاد الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون
0: وازم لی بهنا بو اوانی کبروا بم گفتار ناهنن اما اوانه با سر انجامی ناکامیان بره بره چیش دکین به اوی بخویان بزنو هستی پی بکن
1: و املی لهم این کیدی متین
0: مولتیان دادم بلام هر جیز لسزای امر رزگاریان نابید چون که بگو من دسالات من توک میاد

0: ای آیا تو داوای کریان لیده که تا قرز باری زور ببنو نتوانن لجیری درچن؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون
0: ای آیا اوانا غیب زانو لنهین یکان آگادارن تا بو خویان شد یاداش بکنو دجایتی اسلام بکن؟

ای پیغمبر تو خو را گربل برانبر فرمانی پروردگار توا نکید وک هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبره لکاتک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زورو پارای و لالای و اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا هروا لو دشت دا ببیناز دمایو بلام پروردگاری حلی بجاردو خستی ریزی چاکانو دوائی نزاو پشیمانی

0: ای پیغمبر براستی اوانی که به باور بون کاته که جویان لقرآن دبید نزی که بچاویان حلد دیرن دلین ام پیغمبرت دستی لیوشن راوا لکاتک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی همو خلچی ام جهانا اگر تی فکرن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
1: الحاقه
0: یچک لنا وکانی روج قیامت او دگینیت کلو روج دا خدای گورا حق و راستی بتواوید تسپینیت
1: ملحاقه
0: اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روج دخات برچاو چی به او روجا
1: وما ادراك ما الحاقه
0: جاتو تزاني اي پیغمبر اي آدمی زاد او روشه تشيو تشونو تتنگانه يكا
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعه
0: ثمود قومي صالح عاد قومي هود او روجان بدروزاني
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
0: إنجا قلي ثمود بدنجي سامناشي قوري توخينر لناو بران
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
0: قلي عاديش برشبايشي ساردي بهيزي ويرانكر لناو بران
1: سخر

0: حوت شو و هشت روش هلی کرده سریان بردوامو بهیز داد بینی اگر لوی بویتایا او خلکه همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات
1: فهل ترا لهم من باقیه
0: جاء دبينيت كسيان ما بيتو كسيان الرزقاري بو.

0: یک جار فوک را بسور دا زویو چوکان هل جیرانو یک رت دران با یک دا
1: فیوم ایدیو وقعت الواقعه
0: لو رجدا ایتر قیامت برپا دا بیت
1: وانشقت السماء فهی یوم ایدیو واهیه
0: اسمان هموی شقو پق دبیتو لیگ دترازیتو شلو شول دبیتو

0: فرشتکان لگوشو کناری جهانی نویدا آماده دبن تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگرید هشت فرشتا یا هشت دستا بسر سریانوا
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
0: لو روجدا بيشان ددرين هيتش تيغلن هين يكانتان شارا ونيا
1: فأما

0: جا اوی نامی کرده و کانی درای دستی راستی او بدل خوشیشی بی سنور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کرده و کانم بیگرنو بیخوین و تماشای بکن
1: اینی ظننت انی ملاق حسابیه
0: سی من کاتی خوی سوردم زانی و دل نیابوم که بم لی پرسین و دگم
1: فهو فی عیشت راضیه في جنة عالية
0: جاءوا بختور اللجياني چي پر لشادي وكامراني دادجي كزور بي رازية لبهشتي برزو بلندا لبخشكاني سرلوت كي تشياو لا پالي شاخ كاندا لناو كوشكو تلار كاندا
1: قطوفها دانية
0: ميوهاتي زور بدرخت كانيا والشور بوتاو لكرنوي آسانو لدست رصدايا

بلام اوی نامی کرده و کانی داد ریت دستی چپی او دلید خوزگن نامی کرده و کانم پی ندرایا هر نمزانیای لیه پرسین وم چون دبید خوزگم مردنکم یک جاری بوایا اواز زندون نکرامایتوا.

وتا او مالو سامانی کبوم فریام نکوت بلکو نماو تفروتو نابو او دا صلاتی کبوم لدستم دا نماو لدستم چو

0: او سایی تر فرمان دادرید آده ایوه بیگرنو کوت و زنجیر لدست و قات و ملی با آلینن لو دعا برو دوزخ را پیچی بکنو بی بنو بی خنن ناوی پاشان بزنجیر چی حفتا گزی بی بسنوا بکول کوستونو پایکانی ناو دوزخوا
1: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على

0: چونکه براسی امکاتی خوی ایمان و باوری بخدای گورن نبو بتمایی زندوبون و لی پرسین و نبو هانی کسی ندادا که خواردن و خوراک ببخشن به هجار و بینواکان بلکو هر خمی خوی بو
1: فلیس له اليوم هاهنا حمیم
0: کوات امرو آلی را هیچ دل سوزی چی نیا
1: ولا

0: سوندم باوشتانی کدی بینن باوشی کنای بین نو نادیارن براستی ام قرآن لزاری پیغمبری چی برریز و پیتان رادگین رید یا خود لرگی فرستاده چی برریز و پیتان دگاد که جبرائیلی فرشته
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
0: دلنیابن کم قرآن گفتاری شاعر نیا او بوزور کمتان باوردهینن
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
0: گفتاری فالتیو زیوانیش نیا او بوزور کمتان یاداوری وردگرن
1: تنزيل من رب العالمين
0: بلكو ام قرانا للا ينفرورد غاري جهانا كان والربان كراو نيردرا وتخواروا
1: ولو

0: بر هلویسی نادرستی خدا نناسانوا
1: انهم یرونه بعیدا
0: براستی او بباورانا قیامت بدور دبینن بدوری دزانن
1: و نراه قریبا
0: امش زور بنزیشی دزانین چون که خدا خوی بدیه نریکاتا
1: یوم تکون السماء کالمهل
0: روژیک دیت آسمان وکان زایشی تواوی لیدید یچه کل قناقه کانی هلوشان نوی بونه ور
1: و تکون الجبال کالعهن
0: ایش وکو خوری شیکراوا فشول دبن
1: ولا يسأل حميم حميما
0: دوستي جاني بجاني ليك دي ناپرس نوا كز ناي پرجهت السر كز بلكو هر كز خمي خويتي

0: اروها اوانیک بشی چی دیاری کراول سامان یاندا هيا بو جهاد تکوشان بو هجاری داوا کارو بینوای داوا نکر
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اوانیک با وری راست روان دهنن بروجی پاداشت
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
0: او کسانیک دللرزان هيا لتولی پروردگاریان
1: إن عذاب ربهم غير مأمون
0: براستي سزاي پروردگاريان كسلي أمين نابي

0: جا سوین با پروردگاری خور حالات کان و خور آوا کان براستی ایمه همیشه بدا صلاتین لسر امان لناو برینو کسانی چاک تر بهینی نکایوا ایمه بو او مبستا بیتوانانین
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: جوازيان لبهنا با هر روبتن لبيبا وريدا با هر قمو قال تبكن هتا دو تاري الروجي خويا اندبن كهر شيان بيلي دكريت

0: چاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سرشوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلینیان پیدا دراو اوان بروایان پی نبو
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: خدا لگناه کانتان خوش دبیت و دتان هیله تو بو کاتی چی دیاری کراو بگمان کاتی دیاری کراوی خدا وقتیک پیش دید به هیچ شویک دوانا کوید اگر بتان زانیایا
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا
0: دوائی صدها سال بانگواز نوح سکالای کردو وتی پروردگارا من بشو بروش بانجی قومو گلکمم کرد بو یک خدا ناسی و پارس کاری
1: فلم یزدهم دعائی الا فرارا
0: کچی بانگواز کی من هیچ چیز زیاد نکردن تنها را کردن یان نبیت

0: براستی من همو جاره کبانگم دکردن تا لیان خوش ببید، پنجیان دخست جویت کهانو تا نبیستن، جلکانیان بسر خویان دادادا تا نمبینن، زور گرم بون لسر بباور ریو، خویان بزل دزانیو، لود برز بون.
1: ثم اینی دعوتهم جهارا،
0: پاشان من با اشکرا بانگم کردنو و تارم بودن.
1: ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا،
0: اینجا من برونی و بی پرده هم مشتیکم با باز کردن، هنده داریش بنهینی قسم بوده کردن با تاک تاک و خیزانکانیان.
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا،
0: بردوام پیم دا گوتن ایو داوای لی خوش بون لپروردگارتان بکن چونکه براستی او ذاتی چی لی خوش بوا.

0: ارانتان بلیز مو خرم بوده بارینید مالو سامانو نوتان پیدا بخشید هاو ریل لگل باخو باخاد دا ربارو چمو جوگتان بو بدیدهینید
1: ما لکم لا ترجون لله وقارا
0: او چی تانا؟ ایو قدری خدا نازانن بو ریزی بودانانینو لینا ترسن
1: وقد خلقكم اطوارا
0: خو ایوه پیشتر نبون هر خدا خوی بچن قناق دا ایوه تی پراندو درستی کردن
1: الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا
0: آیا سرنجتان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی درست کردوا
1: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا
0: من جی کردو تا هوی روناچی تیاین دو خوریشی داجیر سندوه.

0: هر خدا خوی ایوی لخاچی زوی بدیهنا و پی گیان دون پاشان دتان مرینه تو دتان خات و ناوی هر کاتیش بیوید در تان دهینه توا
1: والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
0: هر او خدای زوی با راخستون چون تان بوید تو با چی تان بوید بدستان ودید تا با آرزوی خودتان پیایی دا بگررین لر ریگ فراوانکان.

0: سرنجام نوح نا امید بو بویوتی پروردگارا براستی اوان یا خیبون لیم شوینی او کسان کوتن کمالون نوکان یان قازان جی پینا گیاندن زیان نبید
1: و مکرو مکرن کبارا
0: خدا ناسان پیلانی گورو نخشی سام ناچیان دارشت.

0: جال سرنجامی گناه تاوانیان دا هوزی نال بار نقم کران لزریان کدا انجا خران ناو آگروا کسی شیان دز نکود لخشمو سزای خدایی پنایان بدات.
1: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
0: انجا نوح وتي پروردگارا هیچ کسیگ لبه بروایان لسر زویدان مهیلو تویان ببرا
1: اینک این تذرهم یضلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا
0: چون که براستی اگر تو وازیان لبهینید هرچی بندکانی تو یک گمرای دکنو کسی شیان لنابید لنوی تازه مگر خراب کارو تاوان بار نبید.

0: پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش ببا کدین مالم با ایمانو باوروا هروها لإيمان دارانی پیاو ایمان دارانی آفرتیش خوش ببا استمکارانیش تنها تیا چون نبید هیچی تر نکیت بشیان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمادو پیشکش کردنی برایس ماموستا سید عبدالله پیشکش دکار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشويساني راديو محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وديم وخزمتان بوبيش كشكني برنامج راسق وكتان برنامج برسياركاني ايوه بوميدي بهمو لايقمان بتواني لخزمتي بيامي اسلام دابينو و بیر خوامان بینین و ریگکانی گیشتن با رزامندی پروردگار. البته توری برنامه یک برنامه که بنده و اعماده کردون بس یک لوجدان لگل ایمان لم روشگار جنجالی ولاتی خوامان دا بس یک لوجدانی زیندو بکن. که چکات یک وجدان کن زیندو بید و چکاتیک کاریگری ایمان ابی لسر درونه کنمان و آیا اسلام هر پیوندی که بینی خومن و خوی خومنه یا بینی خومن و عبدکانی خواه. اما باسه که ایشالله عرستانه کم لبیر من نچید برنامه کمان راست و خواه پیوندی کانی برستان ابیت توری سرکی ام ساته بویا امش دعوامان هي لبرستان هول بدن پیوندی بکن به برنامه کوا و بتیبین یکان و رون کرنه و پرسیاره کن انشاءالله خیلی کسود یک بگینین با براو خوشکانی یوگری رادیوی محراب برنامه پرسیاره کنی ایوه خوشویسان ایوهش برزیش اساتوانن لمناو برا کرته دا جمار تلفون کانی داشت بکن للای خوتانو امش دگرین و خزمت
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دربن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن.
0: برزان و خوشویسان دگرنو خزمتان با پیشکشکنی برنامه که ایوی برس برنامه پرسیاره کنیو سرطا ببیرتان بین موا برایان خوشکان خواهی جل جلالهو مروفی بشیوی کی تایبت دروس کردو تایبت مندی مروف دروس کراوی که وحایا خیر و شر لکیانی انسانکان ده هیا واتا خوای جل جلالهو مروفی وحا دروس کردوا شعورو هستی که ناوکی باطنی هیا لناخیا که حز با چاکی خوی دکا پیشمو کسی بلام حزیش با چاکی خلکی تر دکات سوزو بزیو مهربانی بش خوای گوره بشی کی خراوت دلی مروفکانه و رحمو بزی پروردگار لسر زویه هیا بلام بشی کی کمی للای ایمه بشی زوری رحمو سوزکان لای پروردگار مانه خوای گوره ایمهشی و ها دروز نکدوا که تنهام شخور اگ بینو هر هول بوش یعنی خومن بدینو و ایتر الاور بو کسی تر ندینو حتی لهندگ ل دروس کراوکانی تریا لجانب لبرکانی ترا ام هستی سوزی بو بران برکه هیا بلام دیار جان لبرکان لسنوری کی بچوک هیا لسنوری کی دیاری کرای بچوک هیا تنها بو بچوکانی تی یا نیرکان بو میکانی تی یا میکان بو نیرکانی خویه تیو ایتر تجاوز ناکات سر کورو کمالکی تری بلام روف دروس کراوی که تایبدی خواه جنشینی پروردگار انسان ام انسان مسلمان بیا کافر لناخی اشتی که هستی اکات به برپرسیاریتی خوی برانبر به دیگران برانبر به خلکانی دیکه واتا کسابت و ایشکان حزگا خوی قازان چکا بلان بنک با معنایی که خلکانی که تر پیشل بکه ام هستو شعوره اشتی که فطریه و سروشتیه و لانسانکا دا هیا بلان ماده که خواه واتا ماده که نگرساوی رقنیه جیر بو بیل دلی انسان بو اوی بو آراسته کردنی او هز سوزو عاطفو او وجدان زینو خوی جل جلالو ایمانی لپالا داناوین که بروامن هبه با لپرسینو و پاداشتکانی قیامتو لپرچینو اما خاله خاله کی دی که لئیس شریعت اسلاما قدغه نکراو انسان قازانج بو خوی بدز بینه کسابتو ایش کردنو قازانج ورگتن برگه ایکی گنجاو حمافه ایکی سروشتی انسانکانو دبی بدسی بینه با نمونه کسیک کاتشتیک دکریت بده دینار پیخوش پانزه دیناری بابکا بیفروشت قازانج ایکی لیبکا ام قازانج لسنوری که خوایا پیروزبایی لیه دکریتو دستخوشی لیه اکتی الان اما کسابتی کلو ایشی چای کلو هم با ام آلو گوره لوزیفه به لدستخستنی ایشو کارکانه به شتیکی پیروزه بلان بمرجه تجاوز نکات سر ما فی خلقی تجاوز نکات سر اوی که خلقکان بخلطینه یا خود به انصاف به بران بریان نرخکانیان پیناله یا اگه داری نکاته و ام مسائلانه تر که پی ایتی وجدان علی رو دست بیه کن به سرطا چنشته که در باری وجدان وجدان که پیالین سلامیره به هبید بزرگدور کسی علکه که آخر وجدانه هبی تو امشتر به هزار کریوه که 2000 خیر لیب که 3000 4000 بلا هم تو لبرو کابرا زوری پیهاتو و ناچاره بی کره سعری که زوری خیط سرو و به ما کسابته که اعم وجدانه لنخ مانه عذاب مانه ده که علی با چی ابی او همو قازانجا ورگری لبروی بران برکل زور پیویستیدی اما لیره وجدانی زیندو و وجدانی مردوه لیره دا با راست کردنوی با بحث کردنی وجدانی که زیندو بید وجدانی و ضمیری که برو آراسی که باش من برید و فیل لمندالکانو کسو کاری کانی خومن نکین لنزان کان نکین و نهان خلطینین پیویس من با وجدان زین وحیا که حال انجابیت شیل رابیت با ایمانی که پتوا که لمحاسبه روژی قیامت بترسید ام وجدان ایما روز زور امروکه پیویس من پیدی همو تاکیک من پیویس من پیدی لجیهانه لجهانی درومانا ولاتانی غیر مسلمان عالم بگشتی چنشتیک خلقکی گتوه خلقکی گتوه کنایل ما فی اکتری بخوری یکم یان هیزو سلطه یکا کچاو دیره بسر حسو کوتی تاککانو و یاساو رسای کن بو دارشتو کپیلن قانون ام قانون لولاتانی پیش کوتو ولاتانی که خمی ملتیان هیا فرموان آخان علیکم السلام و رحمت الله بریزی انشاءالله و تعالی دعای خیر من بوکه
2: هم ممکن الله تعالی کرده خوزان تن بیون که فرح
0: الله وضعته يا ملا خزمتي يعني خزمتي أنا هاي نخواي قولهم موفقك يا إخوة
2: ما أفعل أنت بس حكومتي
0: بلي
2: إن حكومتي كمانة ما أفعل يعني حكومتي زوم زوم أكا حد علمي أكرام نبني أوني غازني حتى بوراتي ونامني أوراتي ونامني أي ما أفعل حكومتي تعون دارك اللي أعوى أسو سنة يا أمي اللي تشعيني أعوى أسو سنة كفاي جورالي اگر قومه من احترام منطقه يعني ريتو
0: فرمو
2: منطقه يعني من الم اگر ملتك افراد نبيه شكمتك شيون افراد نبيه
0: بارك الله
2: تمام مساجان بوليان قبول وقال من الم بارا بريني شتا سريتين تا امان زو قندلان رانا مالين فنالك الدنيا رو خوي خاتر دي
0: بالي
2: بس ما اي مساجان خوي قولي حقي او دعاي او سرستي ومن الله حتي وانا قبول بنا كان في مرض بني لا يخوي جورا يخوي جورا ما يكون قومي كبخوزي تعقيد ما بأنواع وين
0: بلى بلى فهموا
3: من ألم موسى جان أوجو عياك ملم يا ربي بقارون وفرعون بالرغم أنا كما موسى جان سندين كس أبيني كوتاي بس يعني خوي هنا نسدسين حكمة جان دالايا
0: بالي
3: موسى جان من ألم فتاي خلقة فتاي خومانا بوي خوي جوريس أو أغمان بسر إيني دروزي كدنان بيت بدلي والا والا يكي بزرد يكي بصوز يكي بسين أرزين السر جعده ودفاعي ليكن نعم دسي حكمات خوش بكوان عليك
0: دس غالي خوش
3: أما اللي أنجلينا كان ما أصيان أما اللي أنجلينا كان أولاكن بس ما أصيان منك بساري كريس من الخلطين هيا آية بوهي نارزين سرزادك شكاتي بديلي إسلامي عن مكيغمري خو عليه الصلاة والسلام أكري بو بكحن بحشدك أكري حموي لسري حالياتي آية بو
0: بلي
3: پای
0: ما که گشت دست خوش بیان ارخان
3: پرسیاری که
0: خود بله
3: فرمو اگر کسی زور خموک بیو بیش زور لسی هم بکاتو چی بکا باش ما اوزا
0: جان خموک بیو
3: بس لاغتن لپی غمری خواه
0: علی سلات و
3: السلام
0: بسر چاو غلام تدمو
3: بسر خوش ما اوزا جان
0: بسر چاو کن بارک الله خوزد به توی جاوت من مروف کن لولاتانی پیش کوتو دا یاسایک جبجی اکری بسر همو تاک کن دا و همو کسی پابند اکری هر یکی بجوری پلبندی کارکی خوی هم ما فی ادریتی هم واجباتی لسر کاتی واجبات که گورتر بی ما فکیشی فراوانتر و گورتر بونمونه کری کار اگر سرجاده پاک کاتوا مثلا کری روزانه کی زیاتر لکسه که ایشی کی آسانه کت اما لجی جیانه وایا حکومت یک کبری و اچت امتیازی کی باشتری هه بو بر و برکان له مارکات واجبه کی گورتری شی یعنی واته به جوری واجبه که امتیازاتو مافکان خوشی بدز دینیت اما لولاتانی کی پیشکوتوی دنیایی وهانه و پیوندیشان به دین و نیو و امجله چای خومن ای بینین که الان کسیک من رواب ولاتک الان امولاتی ولاتی یاسایا خو قانو واسطه وشتی و علیه نخواد به جوری یاساش سیستمی یاسا که چون رشد جاری وشه که خوش من فیل این لگل آقین بلام اوان بو یاسای خواهن کار اکن و ایشی خواهن جبجی اکن بلام ولاتی ایمه بداخوا ولاتی که یاسایی که توکمنیه بسر همو چین اکن بلکو یاسا تنها جیلی چینی فقیره هجار کنه گریته و گندل کار کنه نگریته و قاچاق چی کنه نگریته و بلکه رشوته که اگریته و لیلت علی حال و یاسایق ما نبی تو حکمتی کی توکما ما نبی و ملتی کی زیندوش ما نبی ای امنو تو مسلمان لرا ابی چون رفتار لگل دورو برکه ما نبکین ای قصه کما لسر اوه بی نسر ولامی به هنر خان علی حکمت ظلم که اشکرایا مثلا اما دولت معنی حکمت من به معنا حکمتی کی توکمنیه نی و توکمش معنی پارلمان معنی پارلمان لبین دو حزبایو تفعیل نکراو خو پارلمان یا ساده ان پارلمان چاو دیره بسر کاروباری دولتو هیزی کی نشتیمانی معنی دفاع له حکمت کبکاو چاو دیری بکات هم دفاعی بکم چاو دیری کم حسابی بکاو هیزیش معنی لولاتان بهیس چاودیری حکمت اکری نه نویستم لخلکان نویستم شیلی بکلیت او هیزش معنیه یا سوری ساکان من هیه بلام کارانی و تنها لبچوکترین جمگه تا گورتین جمگه لجید ده سالاتی حزبایه حزب چونی بیوه و ها آرستی شتگرنگه کانکات اما بلام دیاره ایمش توان من هیه چونکه ایمش او ملتی که زندو بین و هولی او بدین نک اوی هر کسی دروش می بر زکاتو و بس حیز بکی خوی بی دروش می بر زکاتو و بس رزگار کنی ملت کب سو ما خان فرمو
3: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
3: بشکری لیکم آمد
0: بر ریزی سو ما خان
3: نیوی سرکوتی کم برادی خوزیست
0: زمان آمین سرکوتو بی اخوا
3: اگم نلم لولاتانه راست ولاتی که کسره بلان هیچ نفسی که خلقی پیهیم نگرد یعنی تجبیه نخید
0: بله
3: معاشی انکاتی خواهنه او او همو پیدایسته کان لکاتی خوانه اوان غلطه به حکومت ای ولات انا کن نو سجا راست جوله کن بلان همو شکان مضبوطه
0: بله
3: انا سجا حکومت اسمان یعنی نه زاین دل بس کی سوجا حکومت کی جندل دز همو شکی چا مو شکی او شوف تی کی سوجا حکومت کی جندل دز همو شکی چا مو شکی او شوف تی کی نو
0: بله
3: بلان همو سجا من الان پاره ملتان

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أزان وخوشيستان جوستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: خوشيستان لألقيك نودا بيتان شادبين ولخذ من معنسا يبرز معنسا سيروان عبد الصمد رأينا لينو دولتي قشب داني ملوي معنسا جان بخير بي
2: زور سباستانكم سلام
1: عزيزان بيقوان دزانين لميجة دجمناني پروردو پامداري او راستيان بارون بوتوا كدا يركني زيون اجتماع نابد وق جاران بيت بالكو دا بيدا يركني مشك بيت پیش زيو وكولتور وثقافة اخلاق غورين بيت لپیش هموشتاكاني ترا لميجة اوان سرقالي دارشني پلان و پيلاني وردن بومان امش بخومن و سرقالین بداخه و ناکوکی تا سر اسقان و بململانی روزانه لسر هیچو بخورت و خورایی دلشکندنی یکتر و چندن رقوکینه و دوبرکی لناو خیزان و کمالگده لمیجه ناحزان دزانن بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتان کف راکو بمکانیان گرنگتره اوان اوا پیلان گیرین کردش به ایمه لمیجه بداخه و بدز لعوازی جانی برپرسیاری و دنالینین لمیجه پرورده کرچو کالو بیکاریگر بولامن لمیجه به باکی و خمساردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده و مندال و دروس کنی تاک دستی پیا کردوه. جنگی دهاتوی ناحزان جنگی پارو پول و سامان و چک و سلاح نیه. بلکو جنگی نیشتنی بنیانانی مروف و راگرتنی به هجوانکانه. لبروی نباده لو پروسی بنیانانه ده پیشوا و لیدرز لبارکانی پرورده و پیا گیندن، لبارکانی سیاست و دولت برای بردن، لبارکانی زیدو کنوی کلتور و هزر و رسانهاتی دروس ببید. کوات اما ام تاوره گرنگی که حال من بجرد لگل ماموسای برز دا که لسری بدوین اویا با چی ایمه لچندینی مروف دعا کوتین بلام دجمنان و ناحزانی مروفاتی و ناحزانی ملتی خومن و سرج مسلمانان لو بوارده اسپی خوان تا دا و حولیان دا برو پیش بسن.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جو بستاني برئيس معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
2: الله. فعلا براسية كله كار زور زور قورة كان ويكا باوكو دايكي إيما كإيما سيركين لبواري بروردا مثلا بركان هلينو خمسار دي وبيباكي كي زور يان بيو ديارة يان بابلين متماني كي زور يان بخويان هي متماني كي خيال بلاو والا اگر منالی من بیا نافوتیت با برواد لبازارا ایش بکا والا اگر منالی من بیا اگر کچی من بیا نافوتیت با لگلو جماعتا برواد جیم کا برواد مثلا بوش اخوانی والا اگر منالی من بیا برواد لسوالکا خیچه که سیری یاری اکا شو اخا گنجا خیچه که باس عادی کدویشو بیتو والا اگر منالی من منالی تو چیه خو منالی پیغمران نیه منالی پیغمرانیش صلاة و سلامی خواهن لسر بیا اوانیش فوتان اوانیش لناو اچون اوانیش وکبلی مرارت و تالی مثلا دوری لم پرورده و دوری لجورایالی باوکیان و جورایالی مثلا شریعتی آسمانیان پیو دیار بو لبرو تو چیت ولی اگر منالی ایمه بیه ایمه با کسوکار آوان نه کسوکار نه شهادکت نه پارکت نه اوفیس و شریککت نه رفیقه کانت نه کری زورت فریاد نکه بیه اگر چی بیت اگر پروردکت نکرد بیت ابه پرورده بکن، پرورده چکه امرو معاولی هدم زوره پاچی ورنکاری زوره متى یبلغ البنیان یوما تمامه اذا انت تبنی و غیرک یهدمو او کی ام خانوه ام بنای طوابیت کاتی تو خشت خشت بلوگ بلوگ دای انیت فلان خلکی تر لدواه هموی اشکینه هموی اروخینه باشا
1: جابه گمان وک جناب جعفروی روخانه که احسن تره تو بنا کردن تشتگ بنیان
2: مشروع هدم مشروع هدم زور احسن زور زور مشروع بنا خشت خشت بلوک بلوک دای انیت أبد ناراحت ناراحت تا أجرس يا الله يا الله قاز نخيت سري شخشي كبر نكبه ترازويك شاق الله كي ليبه نازام شيك همو أم معاناتاني هي بس أبدري يك شخشي بيعك يا شيخ خمسار وكيف شيات كاتبين لتو بتب بلوكك يا خشتك أو آواي براسي أمنا حزية هي استبران بربا همو ملتان عالمياً استا اما ازانين پوچگرائي هي عالمياً بتن اخلاقي خلقوانين عالمياً نشتانيك اكريد همو مادي گرائي و دورة لمسالي روحو اسودبوني هزرو اسودبوني مثلا درونو اوان لبرو زور گرنگ برازي اما چي بكين بزانين بو چي باوكو دايك اونا خمساردن اونا بيباكن اونا متماني زيال لحدي خيال طلاوي خوني وانا وشي هي انا بوچي بلا مساله پروسي پرورده يا ما هم مي خد زينوي براسي لمسؤوليت خد زينوي لويك ازان اركي هي پرورده فعلا اركي هي بلان براسي سيبري هي بروبومي هي لمستقبلا لدنيا ولا قيامتا انسان مداليا وكبلي جائزه كاسو جام مداليا خي ورقريت لو اجر پاداشتك ادريت لو و کچون انسان گنم اچینیت موسمی درویانی تو اوانه لویش کارکان من براسی درویانه اکین و بتایی بتیش چی لدروس کردنی انسان دروس کردنی انسانش باس من کرد لالخ کانی را بردوه گورترین مشروع گورترین پروژه براسی دبرو بجوی خستنی پرورده ایمانی و اخلاقی زور مشکله بفو مترسی که زور زور گوره فتره ام بجوی خرا او مثلا ام خلالانه ابینین است. خلال کی زور برو است ل دامو دزگان خویان باسی کن خلال کی زور هی ل چی ل اویکه گنج کی زوری سلیش واو دل روجناب تانو جو بیستن است به ما تو روا است مثلا حب فروشی و حب خواردنو مشروب و جگر و نازنم چی اش دانو هموی بام کلانانه ینو ارون بنزینی تی اکا و ایسوتی ند ایت هیچ منتجش نیه هیچ کارگ نکات اوانا نبیت که لشیان ساغ بی اخوا لشیان ساغ بی لگل یو بیستانا که ابینید مثلا دلیوری اکنو که ثابتی تر اکن بما تورک و معنو قینا کن باشی رشی رو و رو رخشی بی بجوی خلکا مادام ای شکاد لشی ساغ بی اخوا امش ابورین لوی که او عزیتی خلکا بدره بلا ام دامو دزگا و حکومتا با بیر کاتو لوی که ایتر براسی ام گنجان حدی کن بودا بنید اروی بوشوینه که یک لحظه لگل معلوم نالتا اسود بيت شير شير ما تورنا قالت هنا بيت براسي اما لمساتي پروردي لسر بيت ابي براسي ام دامو دزگاي انا بزانن كم خلقي ابو ايوب راس اسايش بشوين يعني راس براسي ايوت ضبط يانك برزفت يانك راس يا ما ازانين بنادي دسيري امناكن بلام والله هشتهر كم اتو ازانيد ام گنجا اوا پرورد نكراو ام ما توريب وقت ازاني مثلا ناتواند اجازه هبت چيو من بو ازاني ناتواند تكيتي ما تور وان ان شاء الله همو او اوفيسانك ما تورتي افروشيت ام محلو شركاتانا دوري ام بو بكرايتو كاما تورانا نافروشن بهيج گنجك اگر امرن ما يعني اني يعني بان نخنو بس يدي بيت بچي بيت
1: لوكو چون تو سيم كارتك في فروشن كمال رن ماي هي
2: يا رحمت الله
1: ايدي اوش تي كي گيرنگ اوش كمال رن ماي پيبل بوي لو ان درچو يعني تو شي سزا
2: اما بي او تري ما موسى انور جو بي ساين برس بي او تري دم بلاني دور مودا بير كيتو تو ما تون رني دي باش خينا بينه وكو حكومه دي استفاده لي كي بلا استفاده لي كاد باج و خراج و نازم چي و مانو داخلي كو چي اما استفاده لي كي سودی چیه با منی هاولاتیه؟ اگر آواشی رای ماتور رکی بیتو و رای بیتو بید بازار رو بکولانکان بیتو برو اشوانشی که ارم با سیرانه میو لگل عایلکه ما ساتیک لیو دور کومو لمدنیتو
1: لشار رو
2: نیوش نیالت اسفاده چی بو کوا بو؟ لبرو اگر پلانی که آوا دور مودا من هبید اتوانین براسی او گنجا فیری او بکن که پی بلین اکرید ام ماتور را با رفاهیت بکار بینین اکرید مثلا لگل او سواری اما توره بی پرورده جوانی شه بید اکری اما توره براسی نبی بمای عزید بومن اکریت براسی اینجا لواسی هست با مسئول

زور زان کوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنامی خوای بخشند و مهربان سلطان دمی بیسرانی برای زو خوش بیست. در رادیو محراب و جویست ختم قرآنی پیروز دبین. بدن گیم ماستای قرآن خوان عبدالهادی الکناکری. جزء چهار کبایت نو دوسی صورت آل عمران اسپیدا کرد. بایت بستوسی صورت النساء کتای بدت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

دستان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دا بیت باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگیت روژیکا که خوا نوسیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دا گوازیتاوا لکناری دنیاوا بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا که مروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطیبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعته که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبی.

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداو و خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاو و دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستینو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندد ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمت کانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند ده تاویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانه کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آواه

لای روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیداو تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوین ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریوا دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی دی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکو باو کودای کبرا دروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دیکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گو رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ما تريد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزنن من زور نزیکم لیانو. به ناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هر کدیم بپارینو. دبا آوانیش فرمانو دخوازی من ولام بدنو، فرمان کانم پرچگوی نخن. با وری تو بتویان بمن هبی، بالکوری راست. بو خو بدی بکنم.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خراپو ناشیرین کان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطافی رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعاکان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بها نایدل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من